0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

Пасторе, тримайте свій меч гострим. Візьміть меча духовного, який є Слово Боже. Послання до Ефесян, 6 глава, 17 вірш. Апостол Павло застеріг свого духовного сина і наступника Тимофія. «Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкіш, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайсь від таких». Друге послання до Тимофія, 3 глава, від 1 до 5 вірша. Читаючи цей список, ви розумієте, що ці слова Павла описують також покоління, в якому ми живемо сьогодні. Тож, що це значить для нас? Божі чоловіки і жінки, які вміють справно володіти мечем Його слова, будьте обережні, бо сатана націлився на вас. Він хоче затупити гостре лезо вашого меча, щоб ваше послання було неефективним. Це старий трюк, який використовували филистим'яни, закляті вороги Ізраїлю, щоб утримати їх у полоні. Вони позбулися всіх ковалів у країні. Перша книга Самуїлова, 13 глава, 19 вірш. Як наслідок, ізраїльтяни не мали можливості заточувати свої мечі, захищатися і скинути ярмо гноблення. Ви зрозуміли суть? Божий народ має схильність затуплювати свої мечі, тому вони потребують духовного загострення. І саме ви, пасторе, як духовний коваль, покликані загострювати їх. А завдання сатани – намагатися зупинити вас будь-яким чином. Перше послання Петра, 5 глава, 8 вірш. Тож, перебувайте постійно у молитві і читанні Божого Слова. Час останній, а потреб дуже багато. Пасторе, Бог розраховує на те, що ви будете тримати свій меч гострим.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.

FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
5: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
6: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
7: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
8: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
7: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Майте Божу перспективу. Через це ми відваги не тратимо. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 16 вірш. У листі до церкви в Коринті апостол Павло розмірковує про ціну свого служіння Ісусу. Від євреїв 5 раз я прийняв був по 40 ударів без одного, тричі киями бито мене. Один раз мене каменували, тричі розбивсь корабель. Ніч і день я пробув у глибочині морській. У мандрівках я часто бував. Бував у небезпеках на річках, у небезпеках розбійничих, у небезпеках свого народу, у небезпеках поган, у небезпеках по містах, у небезпеках на пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами фальшивими, у виснажуванні та в праці, часто в недосипанні, у голоді й спразі, часто в пості, у холоді та в наготі. Друге послання до Коринтян, 11 глава, від 24 до 27 вірша. Що дозволило йому панувати над своїми проблемами, а не бути пригніченим ними? Божа перспектива. Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновляється внутрішній, бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме, бо видиме дочасне, невидиме ж вічне. Друге послання до Коринтян, 4 глава, від 16 до 18 вірша. Павло сприймав багато речей по-іншому. Коли він не мав нічого матеріального, то вірив: «А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі». Послання до Филип'ян, 4 глава, 19 вірш. Стоячи перед плахою ката, він написав: «Тягнуть мене одне й друге, хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше». Послання до Филип'ян, 1 глава, 23 вірш. Сьогодні попросіть Бога дати вам Його погляд на речі.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. 92 і 1 FM.

0: Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. Napozás okosan. Tudtad, hogy a bőrrák az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés a világon? Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint évente több mint 330 ezer új melanómás esetet diagnosztizálnak világszerte. A szakemberek szerint a túlzott UV-sugárzás az egyik legfontosabb kockázati tényező. Nyáron sokan igyekeznek minél több időt a napon tölteni, hiszen a barnaság sokak számára az egészséges külső jele. A napozásnak azonban vannak veszélyei, főként akkor, ha nem figyelsz a bőröd jelzéseire. Időnként érdemes megvizsgálni az anyajegyeidet. Ha egy anyajegy alakja, színe vagy mérete megváltozik, esetleg viszketni kezd vagy vérzik, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. A korai felismerés ugyanis életet menthet. A szakemberek azt javasolják, hogy a legerősebb napsugárzás idején délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg kerüld a közvetlen napfényt. Ha mégis a szabadban tartózkodsz, használj megfelelő fényvédőkrémet, viselj sapkát vagy kalapot, és gondoskodj a megfelelő folyadékpótlásról. Fontos tudni, hogy a napégés nem csak kellemetlen, hanem hosszú távon növelheti is a bőrkárosodás és a bőrrák kialakulásának kockázatát is. Különösen igaz ez gyermekkorban, amikor a bőr még érzékenyebb az UV-sugárzásra. Egy kis odafigyeléssel sokat tehetsz az egészségedért. Élvezd a napsütést, de ne feledd! A szép barna bőr csak akkor ér valamit, ha közben meg is óvod. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és élvezd biztonságosan a nyarat!
1: Літній мікс з вами Іштван Антал. Засмагаймо з розумом. Чи знаєте, що рак шкіри є одним із найпоширеніших онкологічних захворювань у світі? За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі діагностують понад 330 тисяч нових випадків меланкоми. Фахівці вважають, що надмірне ультрафіолетове випромінювання є одним із головних факторів ризику. Влітку багато хто прагне якомога більше часу проводити на сонці, адже засмага часто асоціюється зі здоров'ям. Здоровим виглядом. Проте сонячні ванни мають і свої небезпеки, особливо якщо не звертати уваги на сигнали, які подає шкіра. Час від часу варто оглядати свої родимки. Якщо родимка змінює форму, колір або розмір, починає свербіти чи кровоточити, слід звернутись до дерматолога. Раннє виявлення проблеми може врятувати життя. Фахівці радять уникати прямого сонячного проміння у період його найбільшої активності, приблизно з 11 до 15 години. Якщо ж ти перебуваєш на дворі, користуйся сонцезахисним кремом, носи капелюх або кепку та не забувай про достатню кількість рідини. Важливо пам'ятати, що сонячний опік – це не лише тимчасовий дискомфорт. У майбутньому він може підвищити ризик пошкодження шкіри та розвитку раку шкіри. Особливо вразливим до ультрафіолету є діти, адже їхня шкіра ще чутливіша до сонячного випромінювання. Трохи уважності допоможе зберегти здоров'я. Насолоджуйся сонцем, але пам'ятай, гарна засмага варта того лише тоді, коли ти дбаєш про свою шкіру. Це був літній мікс. Бережи себе та насолоджуйся літом безпечно.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099 292 28 56.
3: Beregszázban eladó egy közismert, nagymúlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
7: ТВ Оптімум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
8: ТВ Оптимум – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
9: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
10: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
11: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód: Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
12: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу слухали.

0: із захисником відбудеться сьогодні о 12:30 за адресою вулиця Бетлена Габура, 43. Чин похорону розпочнеться о 13:00 за київським часом у Свято-Троїцько-Михайлівському соборі в районі автовокзалу. Після завершення богослужіння похоронна процесія вирушить до міського кладовища в Бучі. Про це повідомив голова Берегівської громади Золтан Бабяк.
1: Ma is lehetőség van Beregszászban a mikrorájomban a házi kutyák és macskák ingyenes veszettség elleni oltására. Tegnap mintegy 20 négylábú gazdája élt a lehetőséggel. A Beregszászi Járási Állategészségügyi Kórház szakemberei hangsúlyozzák, hogy a veszettség elleni vakcinázás a betegség elleni védekezés legfontosabb eszköze. Tegnap ellátogattunk a kihelyezett oltópontra, ahol Varga Béla a Beregszászi és a Nagybégányi Kistérség körzeti állatorvosa nyilatkozott rá.
2: Eddig sikerült beoltani 20 kutyát macskával együtt. Hozzák a házi kedvenceket, csak sokan ez a helyzet, hogy vagy dolgoznak, vagy nem érkeznek még, de itt leszünk, és akkor még a hét folyamán, jövő héten a geológusoknál. Hát olyan 8-tól 2 helyi idő szerint. Azért fontosak az oltások, mert ugye ez a veszettség sajnos nem kezelhető. Nincs ellene ilyen hatékony kezelés, hanem csak a véldeoltást tudja megelőzni a betegséget. Az embereknél meg különösen veszélyes, mert ott is, hogyha elkésnek, tegyük fel, a kutya megmarja, megharapja, vagy macska, akkor okvetlen orvoshoz kell fordulni, és amelyik állat nincs beoltva, az nagyon veszélyes a vírus az emberi szervezetre. Tulajdonképpen ezek a rákcsálók, hogy a zegér, a denevér és más állatok, ezek a hordozói a veszettségnek ilyen. Tegyük fel, nem muszáj, hogy róka bejöjjön, elég egy egér, egy patkány, és a denevérek is terjesztik a vírust, a veszettségnek a vírusát. Az is megfertőzheti a házi állatokat.
1: Ma az ingyenes oltást előreláthatólag 14 óráig vehető igénybe, hétfőn és kedden pedig a geológusok sugárútján, a régi klub területén várják a kutya és macska tulajdonosokat.
0: Сьогодні у Берегові в мікрорайоні також є можливість безкоштовно вакцинувати домашніх котів та собак від сказу. Вчора такою послугою скористалися близько 20 власників чотирилапих. Фахівці Берегівської дільничої лікарні ветеринарної медицини наголошують, вакцинація проти сказу є основним методом боротьби проти цього захворювання. Вчора ми завітали до виїзного пункту вакцинації, де поспілкувалися з Сергієм Пороваєвим, лікарем ветеринарної медицини.
3: Дуже хотілося б звернутися до власників, відноситись до цього більш відповідально і не пропускати вакцинації собак та котів. Переносчиками сказу є дикі лисиці, собаки, коти. Також є переносчиками, але не хворіють їжаки, а також летучі миші. Тому навіть якщо тварина не покидає території двору, вона все ще досить вразлива щодо зараження сказу. Також сказ є досить небезпечним для людини, так як на даний момент ця хвороба не є вилікованою, тому основним способом боротьби з ним це є профілактична вакцинація тварин.
0: Сьогодні безкоштовно вакцинувати котів та собак можна орієнтовно до 15:00 за київським часом, а у понеділок та вівторок вакцинацію проводитимуть на проспекті Геологів на території старого клубу.
1: Az ukrán kormány döntése értelmében a vállalati fogyasztók a jövőben hosszú távú szerződések keretében rögzített feltételekkel vásárolhatnak villamos energiát. Julija Szviridenko miniszterelnök tájékoztatása szerint az új rendszer lehetővé teszi, hogy a cégek előre rögzítsék az áramárát, akár egy negyed évre, fél évre vagy egy teljes évre is. Az így létrejövő szerződések átlátható versenyalapú aukciókon keresztül valósulnak meg, az első kereskedések indulása pedig hamarosan várható. A pilotprogram keretében az állami energiatermelők, az Energoatom és az Ukrhidroenergo termelésének 4%-a kerül piacra.
0: Згідно з рішенням уряду України, корпоративні споживачі надалі зможуть купувати електроенергію за довгостроковими контрактами на фіксованих умовах. Як повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, нова система дозволить підприємствам фіксувати ціну на електроенергію на квартал, півроку або навіть на цілий рік наперед. Укладання таких договорів відбуватиметься через прозорі конкурентні аукціони, а перші торги мають розпочатися вже найближчим часом. У межах пілотного проєкту на ринок буде виставлено 4% обсягів виробництва державних енергокомпаній «Енергоатом» та «Укргідроенерго».
1: Ukrajna több mint 50%-kal növelte a fagyasztott bogyós gyümölcsök exportját. 2025-ben 176,4 millió dollárt ért el, szemben a 2024-es 114,6 millió és a 2023-as 53,4 millió dollárral. A növekedés főként a málna, szeder

0: és más fagyasztott gyümölcsök iránti kereslet emelkedésének köszönhető. Egy friss ágazati tanulmány szerint a legfontosabb exportpiacok között Lengyelország, Németország, Csehország és Franciaország szerepelnek. A kutatást az ukrán bogyós és dióágazat helyzetéről mutatták be egy kijevi exportfejlesztési fórumon, közölte a kárpátinfo.net.
1: Україна більш ніж на 50% збільшила експорт заморожених ягід. У 2025 році його вартість сягнула 176,4 мільйона доларів, тоді як у 2024 році вона становила 114,6 мільйона, а у 2023 – 53 мільйони 400 тисяч доларів. Зростання зумовлене насамперед підвищенням попиту на малину, ожину та інші заморожені ягоди. Згідно з новим галузевим дослідженням, серед основних експортних ринків – Польща, Німеччина, Чехія та Франція. Дослідження щодо стану ягідного та горіхового секторів України представили на форумі з розвитку експорту в Києві. Про це повідомляється на сайті karpatinfo.net.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma főként derült, napos лесь az időjárás, a hőmérséklet emelkedni fog napközben, és már 28 fokot is mérhetünk Beregszász térségében. A következő napokban pedig megérkezik a kánikula, 31 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Érdemes odafigyelni a megfelelő folyadékbevitelre.
1: Сьогодні очікується переважно ясна сонячна погода. В день температура повітря підніметься до плюс 28 градусів. У наступні дні синоптики прогнозують справжню спеку з денною температурою на рівні плюс 31 градус. Пам'ятайте, що у спекотні дні варто попіклуватися про підтримку водного балансу організму.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következne.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorsztuk a Csámdovassó Váhin Ovene Sportból. A labdarúgó világbajnokság játéknapján Csehország újabb pontokat hulajtott, míg Svájc a hajrában kiütéses győzelmet aratott Bosznia-Hercegovina ellen. A csehek egy korai góllal gyorsan előnybe kerültek, ám nem tudták lezárni a mérkőzést. A dél-afrikaiak a hajrában megbüntették a kihagyott lehetőségeket. A 83. percben Makoena higgadtan értékesítette a megítélt büntetőt, így értékes pontot szerzett csapatának. Svájc, Bosznia-Hercegovina 4-1. A találkozó 73. percig gól nélkül csordogált, majd Tarik Muharemovic kiállítás után felrobbant a mérkőzés. A svájciak ember előnyben könyörtelenül kihasználták a helyzeteket. Manzambi duplázott, Vargas is betalált. Csaká pedig a hosszabbításban büntetőből állította be a kiütéses végeredményt. A társházigazda Kanada történelmi 6-0-ás kiütéssel győzte le a két piros lapot is kapó Katart Vancouverben. Mexikó Dél-Korea 1-0. A végig feszült parás hangulat összecsapás egyetlen mindent eldöntő találatát az 50. percben szerezték a mexikóiak, amellyel begyűjtötték a 3 pontot, és hatalmas lépést tettek a továbbjutás felé. На чемпіонаті світу з футболу Чехія знову втратила очки. Тоді як Швейцарія наприкінці зустрічі здобула розгромну перемогу над Боснією і Герцеговиною. Чехи швидко вийшли вперед, проте не змогли закрити гру. Південноафриканці під завісу матчу покарали суперника за змарновані моменти. На 83-й хвилині Мокоена холоднокровно реалізував призначений пенальті, принісши своїй команді важливе очко. Швейцарія Боснія-Герцеговина 4-1. До 73-ї хвилини поєдинок проходив без забитих м'ячів, але після вилучення Таріка Мухаремовича гра буквально вибухнула. Швейцарці в більшості безжально скористались своїми шансами. Манзамбі оформив дубль, Варгас також відзначився у ворота суперника, а Джака в компенсований час точним ударом з пенальті встановив остаточний розгромний рахунок. Канада у Ванкувері завдала історичного розгрому Катару з рахунком 6-0. При цьому суперник догравав матч, отримавши дві червоні картки. У матчі групи А ще один господар турніру збірна Мексики у Гвадалахарі здобула мінімальну перемогу над Південною Кореєю з рахунком 1-0. А A világbajnokság ma esti programjában a Társházi Gazda Egyesült Államok lép pályára. 21 órától Ausztrália lesz az ellenfél San Franciscóban a D-csoport kiemelt rangadóján. Az idő eltolódás miatt a játéknap további mérkőzései európai idő szerint már szombat hajnalban, június 20-án következnek. Pontban éjfélkor Skócia-Marokkó, 2 óra 30-tól Brazília-Haiti, hajnali 5 órakor Törökország-Paraguay. A szombat hajnali program így három különböző helyszínről hoz fontos csoport találkozókat, köztük a brazilok újabb fellépését. Večerní programy čempionátu světu сьогодні на поле вийдуть співгосподарі турніру збірна США, яка у 22.00 у Сан-Франциско зіграє проти Австралії в центральному матчі групи D. Через різницю у часі інші поєдинки цього ігрового дня за європейським часом відбудуться вже вранці суботи 20 червня. О 1.00 Шотландія-Марокко, о 3.30 Бразилія-Гаїті, а о 6.00 ранку Туреччина-Парагвай. Таким чином суботній ранок принесе одразу три важливі матчі групового етапу з різних міст Північної Америки. Серед них і наступний виступ збірної Бразилії. Brutális tempóban zajlik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A 48 csapatos mezőny miatt szűnnap nélkül pörög a csoportkör. Június 11 és 27 között minden nap rendeznek mérkőzést. A válogatottaknak a minimális regeneráció mellett az amerikai időzónák és a szélsőséges időjárás jelentik a legnagyobb kihívást. Texasban extrém hőség nehezíti a játékot, még a houstoni Fedett Energy Stadiumban is komoly terhelést jelent a páratartalom. A torna során mindössze 5 hivatalos szűnnap lesz, kizárólag az egyenes kiesés szakasz későbbi fázisaiban. A kapitányoknak ezért folyamatos rotációra lesz szükség, a következő meccseken pedig a fizikai állóképességek és a keretek mélysége dönthet. На чемпіонаті світу національні команди зіштовхнулися з надзвичайно інтенсивним темпом. Через розширення турніру до 48 збірних у груповому етапі немає жодного вихідного дня. У Техасі панує екстремальна спека. Навіть у закритому та кондиціонованому Energy Stadium у Х'юстоні вологість і покриття створюють серйозне навантаження на футболістів. На всьому турнірі передбачено лише 5 офіційних вихідних днів. І всі вони припадають на пізніші етапи плей-офф. Через щільний графік тренерам доведеться активно ротувати склад, а в найближчих матчах вирішальними можуть стати фізична витривалість та глибина лави запасних. Спортіренкет Алоттак. Марадянак Товабраїш Велюнг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортіренкет Алоттак.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклам.
5: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
6: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-79-79. 067-729-79-79.
5: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
6: Halotti tor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
8: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
7: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
8: Місця провадження освітньої діяльності.
7: Місто Берегове,
8: село Велика Добронь,
7: селище Велок,
8: село Пейтерфолово,
7: село Малі Геївці,
8: місто Виноградів,
7: селище Вишково.
8: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
7: до 22 серпня.
8: За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном
7: 050-782-65-73.
8: 050-782-65-73.
9: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
11: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Дякую, лад. Окарпатою і сем мікрошебісетик респонд. Ексимер лазерш латаш корекціут кінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, август 13.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Вау! Ішміт рожасін кедвезмінняк о столичнанал. Окар 65%-ос кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітették сере. Vásároljon a Stolichna Juvelirna fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
8: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
9: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Bereg 100, Muzsai út 52B.
10: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
11: Бадох Центр Берег 100. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Bereg 100, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Bereg 100, mert akkor jó, ha nem csöpög.
12: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
13: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: lehetővé teszi, hogy a cégek előre rögzítsék az áramárát, akár egy negyed évre, fél évre vagy egy teljes évre is. Az így létrejövő szerződések átlátható versenyalapú aukciókon keresztül valósulnak meg, az első kereskedések indulása pedig hamarosan várható. A pilotprogram keretében az állami energiatermelők, az Energoatom és az Ukrhidroenergo termelésének 4%-a kerül piacra.
1: Згідно з рішенням уряду України, корпоративні споживачі надалі зможуть купувати електроенергію за довгостроковими контрактами на фіксованих умовах. Як повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, нова система дозволить підприємствам фіксувати ціну на електроенергію на квартал, півроку або навіть на цілий рік наперед. Укладання таких договорів відбуватиметься через прозорі конкурентні аукціони, а перші торги мають розпочатися вже найближчим часом. У межах пілотного проєкту на ринок буде виставлено 4% обсягів виробництва державних енергокомпаній «Енергоатом» та «Укргідроенерго».
0: Ukrajna több mint 50%-kal növelte a fagyasztott bogyós gyümölcsök exportját. 2025-ben 176,4 millió dollárt ért el, szemben a 2024-es 114,6 millió és a 2023-as 53,4 millió dollárral. A növekedés főként a málna, szeder és más fagyasztott gyümölcsök iránti kereslet emelkedésének köszönhető. Egy friss ágazati tanulmány szerint a legfontosabb exportpiacok között Lengyelország, Németország, Csehország és Franciaország szerepelnek. A kutatást az ukrán bogyós és dióágazat helyzetéről mutatták be egy kijevi exportfejlesztési fórumon, közölte a kárpátinfo.net.
1: Україна більш ніж на 50% збільшила експорт заморожених ягід. У 2025 році його вартість сягнула 176,4 мільйона доларів, тоді як у 2024 році вона становила 114,6 мільйона, а у 2023 – 53 мільйони 400 тисяч доларів. Зростання зумовлене насамперед підвищенням попиту на малину, ожину та інші заморожені ягоди. Згідно з новим галузовим дослідженням, серед основних експортних ринків – Польща, Німеччина, Чехія та Франція. Дослідження щодо стану ягідного та горіхового секторів України представили на форумі з розвитку експорту в Києві. Про це повідомляється на сайті karpatinfo.net.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma főként derült, napos лесь az időjárás, a hőmérséklet emelkedni fog napközben, és már 28 fokot is mérhetünk Beregszász térségében. A következő napokban pedig megérkezik a kánikula, 31 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Érdemes odafigyelni a megfelelő folyadékbevitelre.
1: Сьогодні очікується переважно ясна сонячна погода. В день температура повітря підніметься до плюс 28 градусів. У наступні дні синоптики прогнозують справжню спеку з денною температурою на рівні плюс 31 градус. Пам'ятайте, що у спекотні дні варто попіклуватися про підтримку водного балансу організму.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya Ragyoszluka Csendovasrojúvá, Hedovene Sporton. A magyarországi Tiszavasváriban rendezték meg a Home Beach elnevezésű immár hetedik ifjúsági strand kézilabda tornát. A lányok mezőnyében a Kárpátalja U17-es válogatottja képviselte a régiót, és a csoport körben magabiztos játékkal legyőzték a román és magyar csapatot, ezzel bejutottak a döntőbe. A fináliba a kárpátaljai együttes alul maradt a Hajdúnálás csapatával szemben, így ezüstérmesként zárta a tornát. Uhorsz komomiszi Tiszavasvári vid buszessziomi módjúzni turnyr spláznó handbolu Home Beach. Узмагання серед дівчат виступила збірна Закарпатської області U17. У межах групового етапу наші гандболістки впевнено обіграли команди з Румунії та Угорщини і пробились до фіналу. У головному поєдинку турніру закарпатки поступились команді з Гойдуна-Наш і стали срібними призерками змагань. A kárpátaljai sprinter Maxim Petrus elképesztő sebességet mutatott be és aranyérmet nyert az U16-os korosztály számára rendezett országos atlétikai bajnokságon. Maxim hatalmas küzdelemben harcolta ki a győzelmet, bizonyítva, hogy Kárpátalján valóban a jövő olimpikonjai nőnek fel. A tehetséges sportoló a legrangosabb versenyszámban a 100 méteres síkfutásban állt rajthoz, és a távot 10,93 század másodperc alatt teljesítette. Ez a fantasztikus eredmény lehetővé tette számára, hogy maga biztosan felállítja a dobogó legfelső fokára, megszerezve az ukrán bajnok címet és teljesítse a sportmester jelölt szigorú szintjét is. Juni lehko atleti Закарпаття Максим Петрус продемонстрував феноменальну швидкість і виборов золоту медаль на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2009 року народження і молодших. Максим у запеклій боротьбі вирвав перемогу, довівши, що на Закарпатті зростають майбутні олімпійські чемпіони. Спортсмен виступав на найпрестижнішій дистанції у королівському спринті на 100 метрів. Юний атлет пролетів 100-метрівку за неймовірні 10,93 секунди. Цей фантастичний результат дозволив Максиму впевнено піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу, здобути почесне звання чемпіона України та виконати складний норматив кандидата у майстри спорту України. A Génius Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve a 2026-27-es tanévben is folytatja a kézilabdás tehetséggondozást Kárpátalján. A tehetséggondozó hálózat 21 kézilabda tehetségpontban működik tovább, Aknasz Latinától Ungvárig több korosztályban, U8-9-től egészen az U17 plusz szakgimnáziumi kategóriáig. A jelentkezés kizárólag elektronikusan lehetséges 2026. augusztus 10-ig. Claudine von Genius співпраці з Угорською федерацією гандболу та Закарпатським угорським університетом імені Ференса Ракосі Дро у 2026-27 навчальному році продовжує програму підтримки талановитої молоді в галузі гандболу на Закарпатті. Мережа розвитку талантів продовжує діяти у 21 центрах гандбольної майстерності від Солотвина до Ужгорода для кількох вікових категорій від U8-9 до U17+. Подати заявку можна включно в електронному вигляді до 10 серпня 2026 року. Спортхіреньки Толотек, Мородянок Товабри і Швенинг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Толотек.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Втомилися від буденності. Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
4: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk. Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum. Egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan-Melnicki út, 112/4.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет – безкоштовний автобус, постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Вайбер, Телеграм, Ватсап.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодругій, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
5: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Az Astramed клінікán тудjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópus módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш.
3: Оголошення.
4: Július 19 és 22 között 4 napon át a Jánosi Helikon Hotel lesz az erő és az állóképesség központja. A Donyeck megye legerősebb sportolóiból és más régiókból érkező versenyzőkből álló mezőny a klasszikus erőemelés nyílt bajnokságán méreti meg magát férfi és női kategóriában. A résztvevőkre és a szurkolókra feszült küzdelmek, látványos gyakorlatok és igazi kárpátaljai sporthangulat vár. Bővebb információt a plusz 380-99-039-71-07-es telefonszámon kaphatnak. Várjuk a sportolókat, edzőket és minden sportrajongót a rendezvényen. С 19 по 22 червня упродовж 4 днів готель «Гілікон» у селі Яноші стане центром сили та витривалості. Найсильніші атлети Донеччини та спортсмени з інших регіонів змагатимуться у відкритому чемпіонаті з класичного паверліфтингу серед чоловіків і жінок. На учасників і вболівальників чекають напружені поєдинки, яскраві виступи та справжня спортивна атмосфера Закарпаття. Контактний телефон плюс 380-99-039-71-07. Запрошуємо спортсменів, тренерів та всіх шанувальників паверліфтингу долучитись до спортивного

0: Véradó napot tartanak Beregszászban. Június 24-én, szerdán reggel 8 órától véradási akciót szerveznek a Beregkábel gyár épületében. A vérvételt a megyei véletömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. Ez kiváló lehetőség arra, hogy egy jó ügy mellé álljon és segítsen azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
1: День донора в Берегові. У середу 24 червня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
0: A KRISZ idén nyáron is megrendezi a Lendület 2026 elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
1: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет 2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Берегові. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом.
0: Július 17 és 19-e között szervezik meg a Mária Pócsi gyalogos zarándoklatot. A háromnapos lelki út során a résztvevők közösen imádságos lelkülettel zarándokolnak el a Mária Pócsi kegyhelyre. A szervezők várják mindazok jelentkezését, akik szeretnének bekapcsolódni a zarándoklatba, akár egyéni, akár közösségi formában. Jelentkezni a helyi parókiákon vagy online lehet. A jelentkezési határidő július 1-e. Az idei zarándoklat mottója: imádkozzunk együtt.
1: 17-19 липня відбудеться піша проща до Марія Поуча. Упродовж триденної духовної подорожі учасники спільно в молитовному дусі здійснять паломництво до святині в Марія Поучі. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до прощі як індивідуально, так і в складі релігійної громади. Зареєструватися можна у місцевих парафіях або онлайн. Кінцевий термін реєстрації – 1 липня. Гасло цьогорічної прощі – «Молімося разом».
2: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.
4: Привіт, це Гросу на Радіо Пульс.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво» оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
4: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі «Укрпошти», 2-й поверх.
5: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer diamanttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
8: Трансфер «Алекс Транс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень.
8: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекс Транс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
11: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

Пасторе, тримайте свій меч гострим. Візьміть меча духовного, який є Слово Боже. Послання до Ефесян, 6 глава, 17 вірш. Апостол Павло застеріг свого духовного сина і наступника Тимофія. «Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкіш, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайсь від таких». Друге послання до Тимофія, 3 глава, від 1 до 5 вірша. Читаючи цей список, ви розумієте, що ці слова Павла описують також покоління, в якому ми живемо сьогодні. Тож, що це значить для нас? Божі чоловіки і жінки, які вміють справно володіти мечем Його слова, будьте обережні, бо сатана націлився на вас. Він хоче затупити гостре лезо вашого меча, щоб ваше послання було неефективним. Це старий трюк, який використовували філістим'яни, закляті вороги Ізраїлю, щоб утримати їх у полоні. Вони позбулися всіх ковалів у країні. Перша книга Самуїлова, 13 глава, 19 вірш. Як наслідок, ізраїльтяни не мали можливості заточувати свої мечі, захищатися і скинути ярмо гноблення. Ви зрозуміли суть? Божий народ має схильність затуплювати свої мечі, тому вони потребують духовного загострення. І саме ви, пасторе, як духовний коваль, покликані загострювати їх. А завдання сатани – намагатися зупинити вас будь-яким чином. Перше послання Петра, 5 глава, 8 вірш. Тож, перебувайте постійно у молитві і читанні Божого Слова. Час останній, а потреб дуже багато. Пасторе, Бог розраховує на те, що ви будете тримати свій меч гострим.

0: csökkentése és az elektronikus fizetések ösztönzése, közölte a Kiszó.net.
1: Приватбанк запровадив нові обмеження для зняття готівки для своїх клієнтів. Відтепер в Україні через банкомати можна зняти не більше 40 тисяч гривень протягом 3 годин, а добовий ліміт становить 100 тисяч гривень. У магазинах, аптеках та на АЗС під час покупки можна зняти до 6 тисяч гривень готівкою за одну операцію. За кордоном діють суворіші обмеження. Для гривневих карток встановлено тижневий ліміт у 12,5 тисяч гривень, а з валютних рахунків можна знімати до 100 тисяч гривень на добу – еквіваленті з комісією 2%. У банку зазначають, що метою нововведень є протидія підозрілим фінансовим операціям, захист від шахрайства, скорочення використання готівки та стимулювання безготівкових розрахунків, повідомляється на сайті kiso.net.
0: Az ukrán kormány döntése értelmében a vállalati fogyasztók a jövőben hosszú távú szerződések keretében rögzített feltételekkel vásárolhatnak villamos energiát. Julija Szviridenko miniszterelnök tájékoztatása szerint az új rendszer lehetővé teszi, hogy a cégek előre rögzítsék az áramárát, akár egy negyed évre, fél évre vagy egy teljes évre is. Az így létrejövő szerződések átlátható versenyalapú aukciókon keresztül valósulnak meg, az első kereskedések indulása pedig hamarosan várható. A pilot program keretében az állami energiatermelők, az Energoatom és az Ukrhidroenergo termelésének 4%-a kerül piacra.
1: Згідно з рішенням уряду України, корпоративні споживачі надалі зможуть купувати електроенергію за довгостроковими контрактами на фіксованих умовах. Як повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, нова система дозволить підприємствам фіксувати ціну на електроенергію на квартал, півроку або навіть на цілий рік наперед. Укладання таких договорів відбуватиметься через прозорі конкурентні аукціони, а перші торги мають розпочатися вже найближчим часом. У межах пілотного проєкту на ринок буде виставлено 4% обсягів виробництва державних енергокомпаній «Енергоатом» та «Укргідроенерго».
0: Ukrajna több mint 50%-kal növelte a fagyasztott bogyós gyümölcsök exportját. 2025-ben 176,4 millió dollárt ért el, szemben a 2024-es 114,6 millió és a 2023-as 53,4 millió dollárral. A növekedés főként a málna, szeder és más fagyasztott gyümölcsök iránti kereslet emelkedésének köszönhető. Egy friss ágazati tanulmány szerint a legfontosabb exportpiacok között Lengyelország, Németország, Csehország és Franciaország szerepelnek. A kutatást az ukrán bogyós és dióágazat helyzetéről mutatták be egy kijevi exportfejlesztési fórumon, közölte a Kárpátinfo.net.
1: Україна більш ніж на 50% збільшила експорт заморожених ягід. У 2025 році його вартість сягнула 176,4 мільйона доларів, тоді як у 2024 році вона становила 114,6 мільйона, а у 2023 – 53 мільйони 400 тисяч доларів. Зростання зумовлене насамперед підвищенням попиту на малину, ожину та інші заморожені ягоди. Згідно з новим галузовим дослідженням, серед основних експортних ринків – Польща, Німеччина, Чехія та Франція. Дослідження щодо стану ягідного та горіхового секторів України представили на форумі з розвитку експорту в Києві. Про це повідомляється на сайті karpatinfo.net.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma főként derült, napos лесь az időjárás, a hőmérséklet emelkedni фог napközben, és már 28 fokot is мерhetünk Berekszász térségében. A következő napokban pedig megérkezik a kánikula, 31 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Érdemes odafigyelni a megfelelő folyadékbevitelre.
1: Сьогодні очікується переважно ясна сонячна погода. В день температура повітря підніметься до плюс 28 градусів. У наступні дні синоптики прогнозують справжню спеку з денною температурою на рівні плюс 31 градус. Пам'ятайте, що у спекотні дні варто попіклуватися про підтримку водного балансу організму.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: U17. Ifjúsági strand kézilabda tornát. A lányok mezőnyében a Kárpátalja U17-es válogatottja képviselte a régiót, és a csoport körben magabiztos játékkal legyőzték a román és magyar csapatot, ezzel bejutottak a döntőbe. A fináliba a Kárpátaljai együttes alul maradt a Hajdun Állás csapatával szemben, így ezüstérmesként zárta a tornát. Uhorsz komomiszi Tiszavasvári vid búszes szomai módjúzni turnyr szpláásnó handbolú Hun Beach. Узмагання серед дівчат виступила збірна Закарпатської області U17. У межах групового етапу наші гандболістки впевнено обіграли команди з Румунії та Угорщини і пробились до фіналу. У головному поєдинку турніру закарпатки поступились команді з Гойдуна-Наш і стали срібними призерками змагання. A kárpátaljai sprinter Maxim Petrus elképesztő sebességet mutatott be és aranyérmet nyert az U16-os korosztály számára rendezett országos atlétikai bajnokságon. Maxim hatalmas küzdelemben harcolta ki a győzelmet, bizonyítva, hogy Kárpátalján valóban a jövő olimpikonjai nőnek fel. A tehetséges sportoló a legrangosabb versenyszámban a 100 méteres síkfutásban állt rajthoz, és a távot 10,93 század másodperc alatt teljesítette. Ez a fantasztikus eredmény lehetővé tette számára, hogy maga biztosan fel a dobogó legfelső fokára, megszerezve az ukrán bajnok címet és teljesítse a sportmester jelölt szigorú szintjét is. Juni legkotleti Zakarpatya Maxim Petrus продемонстрував феноменальну швидкість і виборов золоту медаль на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2009 року народження і молодших. Максим у запеклій боротьбі вирвав перемогу, довівши, що на Закарпатті зростають майбутні олімпійські чемпіони. Спортсмен виступав на найпрестижнішій дистанції у королівському спринті на 100 метрів. Юний атлет пролетів 100 метрівку за неймовірні 10,93 секунди. Цей фантастичний результат дозволив Максиму впевнено піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу, здобути почесне звання чемпіона України та виконати складний норматив кандидата у майстри спорту України. A Géniusz Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve a 2026-27-es tanévben is folytatja a kézilabdás tehetséggondozást Kárpátalján. A tehetséggondozó hálózat 21 kézilabda tehetségpontban működik tovább, Aknas Latinától Ungvárig több korosztályban, U8-9-től egészen az U17 plusz szakgimnáziumi kategóriáig. A jelentkezés kizárólag elektronikusan lehetséges 2026. augusztus 10-ig. Claudine von Genius у співпраці з Угорською федерацією гандболу та Закарпатським угорським університетом імені Франца Ракосі ДРО у 2026-27 навчальному році продовжує програму підтримки талановитої молоді в галузі гандболу на Закарпатті. Мережа розвитку талантів продовжує діяти у 21 центрах гандбольної майстерності від Солотвина до Ужгорода для кількох вікових категорій від U8-9 до U17+. Подати заявку можна включно в електронному вигляді до 10 серпня 2026 року. Спортхіреньки Толотек, Мородянок Товабри і Швенинг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Толотек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halott titor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
4: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 507, 2015 августуш 13.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099-020-3951.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвалю.

0: у поведінці чи стані здоров'я підлітків.
1: Kárpátalján megkezdődött a vargánya gomba szezonja. Bár beregszázban egyelőre még nem kapható a piacon, az ungvári piacon a vargánya kilogramonként körülbelül 250 hrivnyáért vásárolható meg. Az árusok elmondása szerint a gombákat az ungvári és a munkácsi járásból szállítják. A viszonylag magas ár annak köszönhető, hogy még csak most kezdődik a szezon. Az erdőkben egyelőre kevés a gomba, ezért a piaci kínálat is korlátozott. A helyzet nagyban függ majd az időjárástól és a késő többi terméshozamtól. Ha több gombaterem, várhatóan nő a kínálat a piacokon, ami az árak változását is eredményezheti. Jelenleg a vásárlóknak hozzávetőlegesen 250 hrivnyás kilogramonkénti árral érdemes számolniuk, közölte a PMG.ua.
0: На Закарпатті починають збирати білі гриби, хоча у Берегові поки що їх у продажі на місцевому ринку немає, в Ужгороді білі гриби продають орієнтовно по 250 гривень за кілограм. За словами продавців, гриби привозять з Ужгородського та Мукачівського районів. Така вартість пов'язана з початком сезону. Грибів у лісах ще небагато, тому великої пропозиції на прилавках поки що немає. Ситуація залежатиме від погоди та подальшого врожаю. Якщо грибів побільшає, на ринку може зрости пропозиція, а ціни зменшитися. Поки ж купцям варто орієнтуватися на приблизну вартість 250 гривень за кілограм, пише pmg.ua.
1: Az ukrán privátbank új készpénzfelvételi korlátozásokat vezetett be ügyfelei számára. A szabályok szerint Ukrajnán belül ATM-ből legfeljebb 40 ezer hrivnya vehető fel 3 óránként, míg a napi összes limit 100 ezer hrivnya. Üzletekben, gyógyszertárakban és benzinkutakon vásárlás mellett maximum 6 ezer hrivnya készpénz vehető fel egy tranzakció során. Külföldön ennél szigorúbb korlátozások érvényesek, a hrivnya alapú kártyáknál heti 12.500 hrivnyás limit van, devizaszámláknál pedig napi szinten akár 100 ezer hrivnyának megfelelő összeg vehető fel 2%-os jutalék mellett. A bank szerint az intézkedések célja a gyanús pénzmozgások visszaszorítása, a csalások elleni védelem, valamint a készpénz használat csökkentése és az elektronikus fizetések ösztönzése, közölte a kiszópon.
0: Privatbank zaprovadiv novi obmeženja dla zňatia gotivky dla svojich klientiv. Vittepér v Ukrajini через bankomaty možno zňati ne більше 40 tisíc hrivň protягом 3 годин, а добовий ліміт становить 100 тисяч гривень. У магазинах, аптеках та на АЗС під час покупки можна зняти до 6 тисяч гривень готівкою за одну операцію. За кордоном діють суворіші обмеження. Для гривневих карток встановлено тижневий ліміт у 12,5 тисяч гривень, а з валютних рахунків можна знімати до 100 тисяч гривень на добу в еквіваленті з комісією 2%. У банку зазначають, що метою нововведень є протидія підозрілим фінансовим операціям, захист від шахрайства, скорочення використання готівки та стимулювання безготівкових розрахунків, повідомляється на сайті kiso.net.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Ma főként derült, napos лесь az időjárás. A hőmérséklet emelkedni fog napközben, és már 28 fokot is mérhetünk Beregszász térségében. A következő napokban pedig megérkezik a kánikula. 31 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Érdemes odafigyelni a megfelelő folyadékbevitelre.
0: Сьогодні очікується переважно ясна сонячна погода. Вдень температура повітря підніметься до плюс 28 градусів. У наступні дні синоптики прогнозують справжню спеку з денною температурою на рівні плюс 31 градус. Пам'ятайте, що у спекотні дні варто попіклуватися про підтримку водного балансу організму.
1: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, gazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19-augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвалили.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
1: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 gyémánttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
3: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилю.

0: A viszonylag magas ár annak köszönhető, hogy még csak most kezdődik a szezon. Az erdőkben egyelőre kevés a gomba, ezért a piaci kínálat is korlátozott. A helyzet nagyban függ majd az időjárástól és a későbbi terméshozamtól. Ha több gombaterem, várhatóan nő a kínálat a piacokon, ami az árak változását is eredményezheti. Jelenleg a vásárlóknak hozzávetőlegesen 250 hrivnyás kilogrammonkénti árral érdemes számolniuk, közölte a pmg.hu-a.
1: На Закарпатті починають збирати білі гриби, хоча в Берегові поки що їх у продажі на місцевому ринку немає, в Ужгороді білі гриби продають орієнтовно по 250 гривень за кілограм. За словами продавців, гриби привозять з Ужгородського та Мукачівського районів. Така вартість пов'язана з початком сезону. Грибів у лісах ще небагато, тому великої пропозиції на прилавках поки що немає. Ситуація залежатиме від погоди та подальшого врожаю. Якщо грибів побільшає, на ринку може зрости пропозиція, а ціни зменшитися. Поки ж покупцям варто орієнтуватися на приблизну вартість 250 гривень за кілограм, пише pmg.ua.
0: Az ukrán privátbank új készpénzfelvételi korlátozásokat vezetett be ügyfelei számára. A szabályok szerint Ukrajnán belül ATM-ből legfeljebb 40 ezer hrivnya vehető fel 3 óránként, míg a napi összes limit 100 ezer hrivnya. Üzletekben, gyógyszertárakban és benzinkutakon vásárlás mellett maximum 6 ezer hrivnya készpénz vehető fel egy tranzakció során. Külföldön ennél szigorúbb korlátozások érvényesek, a hrivnya alapú kártyáknál heti 12.500 hrivnyás limit van, devizaszámláknál pedig napi szinten akár 100 ezer hrivnyának megfelelő összeg vehető fel 2%-os jutalék mellett. A bank szerint az intézkedések célja a gyanús pénzmozgások visszaszorítása, a csalások elleni védelem, valamint a készpénz használat csökkentése és az elektronikus fizetések ösztönzése, közölte a kiszópon.
1: Privatbank zaprovadив нові обмеження для зняття готівки для своїх клієнтів. Відтепер в Україні через банкомати можна зняти не більше 40 тисяч гривень протягом 3 годин. А добовий ліміт становить 100 тисяч гривень. У магазинах, аптеках та на АЗС під час покупки можна зняти до 6 тисяч гривень готівкою за одну операцію. За кордоном діють суворіші обмеження. Для гривневих карток встановлено тижневий ліміт у 12,5 тисяч гривень, а з валютних рахунків можна знімати до 100 тисяч гривень на добу в еквіваленті з комісією 2%. У банку зазначають, що метою нововведень є протидія підозрілим фінансовим операціям, захист від шахрайства, скорочення використання готівки та стимулювання безготівкових розрахунків, повідомляється на сайті kiso.net.
0: Az ukrán kormány döntése értelmében a vállalati fogyasztók a jövőben hosszú távú szerződések keretében rögzített feltételekkel vásárolhatnak villamos energiát. Julija Szviridenko miniszterelnök tájékoztatása szerint az új rendszer lehetővé teszi, hogy a cégek előre rögzítsék az áramárát, akár egy negyed évre, fél évre vagy egy teljes évre is. Az így létrejövő szerződések átlátható versenyalapú aukciókon keresztül valósulnak meg, az első kereskedések indulása pedig hamarosan várható. A pilot program keretében az állami energiatermelők, az Energoatom és az Ukrhidroenergo termelésének 4%-a kerül piacra.
1: Згідно з рішенням уряду України, корпоративні споживачі надалі зможуть купувати електроенергію за довгостроковими контрактами на фіксованих умовах. Як повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, нова система дозволить підприємствам фіксувати ціну на електроенергію на квартал, півроку або навіть на цілий рік наперед. Укладання таких договорів відбуватиметься через прозорі конкурентні аукціони, а перші торги мають розпочатися вже найближчим часом. У межах пілотного проєкту на ринок буде виставлено 4% обсягів виробництва державних енергокомпаній «Енергоатом» та «Укргідроенерго».
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma főként derült, napos лесь az időjárás, a hőmérséklet emelkedni фог napközben, és már 28 фокот is мерхетюн Берексас térségében. А következő napokban pedig megérkezik a kánikula, 31 фокиг is emelkedhet a hőmérséklet. Érdemes odafigyelni a megfelelő folyadékbevitelre.
1: Сьогодні очікується переважно ясна сонячна погода. Вдень температура повітря підніметься до плюс 28 градусів. У наступні дні синоптики прогнозують справжню спеку з денною температурою на рівні плюс 31 градус. Пам'ятайте, що у спекотні дні варто попіклуватися про підтримку водного балансу організму.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: спортивні новини.
3: Спорт хіре következ.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorsztuk a Csámdovassó Báhinovene Sporton. Vasárnap rendezik meg a Kalocsai Géza Emlék tornát a Beregszázi Barátság stadionban, ahol a 40 év feletti játékosok lépnek pályára. A négy csapatos minitorna résztvevői Beregszáz, Volóc, Munkács és Ilosva. A megnyitó június 21-én délelőtt 9 órakor kezdődik. Unedjélyú, Nasztadjónyi Družba u Berhovi vid Budicia Memoriálni turnír imeni Gézi Kalocsai. Lehraucius Sorok Plus. U mini turnieri vizmu csúcsesz 4 komandy Berhova, Volóca, Mukáčeva ta Iršavy. Урочисте відкриття розпочнеться 21 червня о 10.00 за київським часом. A magyarországi Tiszaalvasváriban rendezték meg a Hun Beach elnevezésű immár 7. ifjúsági strand kézilabda tornát. A lányok mezőnyében a Kárpátalja U17-es válogatottja képviselte a régiót, és a csoportkörben magabiztos játékkal legyőzték a román és magyar csapatot, ezzel bejutottak a döntőbe. A fináliba a kárpátaljai együttes alul maradt a Hajdunálás csapatával szemben, így ezüstérmesként zárta a tornát. Uhorskom umisti Tiszaalvasvári vid Buse 7. молодіжний турнір спляжного гандболу Hun Beach. У змаганнях серед дівчат виступила збірна Закарпатської області U17. У межах групового етапу наші гандболістки впевнено обіграли команди з Румунії та Угорщини і пробились до фіналу. У головному поєдинку турніру закарпатки поступились команді з Гойдуна-Наш і стали срібними призерками змагання. A karpatai sprinter Maxim Petrus elképesztő sebességet mutatott be és aranyérmet nyert az U16-os korosztály számára rendezett országos atlétikai bajnokságon. Maxim hatalmas küzdelemben harcolta ki a győzelmet, bizonyítva, hogy Kárpátalján valóban a jövő olimpikonjai nőnek fel. A tehetséges sportoló a legrankosabb versenyszámban a 100 méteres síkfutásban állt rajthoz, és a távot 10,93 század másodperc alatt teljesítette. Ez a fantasztikus eredmény lehetővé tette számára, hogy maga biztosan felálljon a dobogó legfelső fokára, megszerezve az ukrán bajnok címet és teljesítse a sportmester jelölt szigorú szintjét is. Юний легкоатлет із Закарпаття Максим Петрус продемонстрував феноменальну швидкість і виборов золоту медаль на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2009 року народження і молодших. Максим у запеклій боротьбі вирвав перемогу, довівши, що на Закарпатті зростають майбутні олімпійські чемпіони. Спортсмен виступав на найпрестижнішій дистанції у королівському спринті на 100 метрів. Юний атлет пролетів 100 метрівку за неймовірні 10,93 секунди. Цей фантастичний результат дозволив Максиму впевнено піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу, здобути почесне звання чемпіона України та виконати складний норматив кандидата у майстри спорту України. A Génius Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve a 2026-27-es tanévben is folytatja a kézilabdás tehetséggondozást Kárpátalján. A tehetséggondozó hálózat 21 kézilabda tehetségpontban működik tovább, Aknasz Latinától Ungvárig több korosztályban, U8-9-től egészen az U17 plusz szakgimnáziumi kategóriáig. A jelentkezés kizárólag elektronikusan lehetséges 2026. augusztus 10-ig. Благодійний фонд Геніус у співпраці з Угорською федерацією гандболу та Закарпатським угорським університетом імені Франца Ракоці ІІ у 2026-27 навчальному році продовжує програму підтримки талановитої молоді в галузі гандболу на Закарпатті. Мережа розвитку талантів продовжує діяти у 21 центрах гандбольної майстерності від Солотвина до Ужгорода для кількох вікових категорій від U8-9 до U17+. Подати заявку можна включно в електронному вигляді до 10 серпня 2026 року. Спортхіреньки Толоттек. Мородянок Товабра і Швенинг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Толоттек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Мужієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
4: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika. Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es számú rendelete.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
8: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
7: Місця провадження освітньої діяльності.
8: Місто Берегове,
7: село Велика Добронь,
8: селище Велок,
7: село Пейтерфолво,
8: село Малі Геївці,
7: місто Виноградів,
8: селище Вишково.
7: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
8: до 22 серпня.
7: За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном
8: 050-782-65-73.
7: 050-782-65-73.
9: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю. Tisztelt rádió hallgatóink, kerekítenünk ezt a mai két órás műsor, 12-5 másodpercekkel járunk az FM 92.1-en a pénteki adásunk végén. A reklámblokk után szeretnénk hirdetni a lehetőséget, hogy van mód reklámozni a Pulzus Rádió éterén keresztül, ha vállalkozásod, terméket, szolgáltatásod van, keresd bennünket bátran 066-784-9950, 066-784-9950.
12: Susan Earth szerint milliók vágynak halhatatlanságra, de fogalmuk sincs, mit kezdjenek magukkal egy esős vasárnapon.
1: A kárpátaljai lelki elsősegély telefonszolgált elérhetőségével búcsúzunk 095 600 805, 097 600 805.
12: Ez volt a mai különkiadás, pénteki különkiadás. Nagyon szép nap sütötte hétvégét kívánunk mindenkinek, vigyázzanak magukra, töltsék vízparton a hétvégét, vagy kapáljanak, kinek mihez van kedve, érezzék jól magukat, az élet szép, a nap süt, mi bajunk lehet.
1: Búcsúzzak a szerkesztők ez alkalommal, Rajkó Balázs
12: és Birta Zoltán.
1: Isten velünk, a viszontlátásra, sziasztok!
12: Hello!
13: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és a Rajkó Balázs.
14: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Ройко Балаш. Залишайтеся з нами.
15: В передачі прозвучали торгові марки.
16: А мішор термік меглінітіш тартамазот.
17: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
18: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
19: Ezekben a percekben vesznek végső búcsút Szerhi Cjopin beregszászi katonától.
20: У ці хвилини в Берегові прощаються з загиблим воїном Цопін Сергієм.
19: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 19-én pénteken, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
21: Радіослухачам вітання. Сьогодні 19 червня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
19: Оростам.

0: так, казала кореспондент.net.
1: Росіяни вранці атакували маршрутку в Херсоні за допомогою дрона, внаслідок чого постраждали щонайменше четверо людей. Також вранці противник атакував Павлоград на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинула дитина. Ще одна людина дістала поранень. Внаслідок ворожого удару зайнялися два приватні будинки. Одна оселя зруйнована. Окрім цього, відомо, що внаслідок атаки на Харків отримали травми шестеро людей. Пошкоджень зазнали більше 40 приватних будинків та інша інфраструктура, пише кореспондент.net.
0: Az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodást követően a Hormuzi szoroson keresztüli hajóforgalom helyreállítása nem eredményezi az olajszállítások gyors normalizálódását. Iparági szakértők szerint a közel 4 hónapos konfliktus alatt kialakult hajótorlódás felszámolása legalább 10-15 napot vesz igénybe, a megszokott szállítási volumen teljes visszaállása pedig akár több hétig vagy hónapig is eltarthat, számolt be róla a Forbes. A Hormuzi szoros a világ egyik fontosabb energetikai útvonala, amelyen keresztül a globális kőolajszállítás mintegy 20%-a halad át.
1: Відновлення судноплавства через Ормузьку протоку після угоди між США та Іраном не призведе до швидкої нормалізації поставок нафти. Галузеві експерти очікують, що розчищення черги із суден, яка утворилася за майже 4 місяці конфлікту, триватиме щонайменше 10-15 днів, а повне повернення до звичайних обсягів перевезень може зайняти кілька тижнів або навіть місяців. Про це повідомляє Forbes.ua. Ормузька протока є одним із найважливіших енергетичних маршрутів світу, через який проходить близько 20% глобальних поставок нафти.
0: 2026 első 5 hónapjában a Kárpátaljai Vámhivatal működési területén több mint 460 személygépkocsit vámkezeltek és bocsátottak szabad forgalomba, amelyeket magánszemélyek hoztak be Ukrajna területére. Ezek közül mindössze 2 jármű volt új. A használt importautók vámkezelése után az állampolgárok összesen 91 millió hrivnyát fizettek be az állami költségvetésbe, közölte a Kárpátaljai Vámhivatal. A hivatal közlése szerint a vásárlók továbbra is előnyben részesítik a nagyobb hengerűrtartalmú és erősebb motorral felszerelt gépjárműveket. Ugyanakkor egyre inkább megfigyelhető az elektromos autók behozatalának növekvő tendenciája is.
1: За 5 місяців 2026 року у зоні діяльності Закарпатської митниці оформлено та випущено для вільного обігу понад 460 легкових транспортних засобів, ввезених на митну територію України громадянами. Серед них лише 2 автівки нові. Загалом до держбюджету громадяни сплатили 91 мільйон гривень за оформлення вживаних імпортованих авто. Про це інформує Закарпатська митниця. Зазначається, що громадяни і надалі віддають перевагу автомобілям із двигунами більшого об'єму та потужнішим. Хоча на сьогодні зростає тенденція до збільшення ввезення електромобілів.
0: Megnövekedett a forgalom az ukrán-magyar határátkelő helyeken a nyári időszak beköszöntével. Az információk szerint egyre többen indulnak külföldi nyaralásra, ezért hosszabb várakozási időre lehet számítani a legforgalmasabb átkelőknél. Az utazóknak azt javasolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak a határátkelők aktuális forgalmáról, és lehetőség szerint olyan időpontot válasszanak, amikor kisebb a torlódás. A nyári hőség miatt különösen fontos a megfelelő felkészülés, az autóban legyen elegendő ivóvíz, gondoskodjunk a jármű szellőztetéséről, és hosszabb várakozás esetén lehetőség szerint tartsunk pihenőket. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy gyermekeket és háziállatokat még rövid időre sem szabad a parkoló autóban hagyni, mivel a jármű belső hőmérséklete percek alatt veszélyesen magasra emelkedhet.
1: З настанням літнього сезону у пунктах перетину на українсько-угорському кордоні зріс пасажиропотік. Дедалі більше людей вирушають на відпочинок за кордон, через що зростає час очікування у найзавантаженіших пунктах пропуску. Подорожуючим радять перед виїздом перевіряти актуальну ситуацію на пунктах пропуску та за можливості обирати для перетину кордону менш завантажені години. Через літню спеку особливу увагу слід приділити підготовці до поїздки. В автомобілі варто мати достатній запас питної води, подбати про належну вентиляцію салону. Ну а під час тривалого очікування робити перерви для відпочинку. Фахівці також нагадують, що не можна залишати дітей або домашніх тварин у припаркованому автомобілі навіть на короткий час, адже температура всередині транспортного засобу може за лічені хвилини досягти небезпечного рівня.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A nap további részében marad a főként erős idő Beregszász térségében. Délután elvétve gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A hőmérséklet akár a 28 fokot is elérheti, ami estére 25 fokig csökken.
1: У Берегові у наступні години протримається переважно ясна погода.

0: Другій половині дня на небі з'являться купчасті хмари. Температура повітря вдень сягне плюс 28 градусів, а ввечері опуститься до плюс 25.
1: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorsztuk a Csámdovassú Váhi Novene Sporton. Vasárnap rendezik meg a Kalocsai Géza Emlék tornát a Beregszázi Barátság stadionban, ahol a 40 év feletti játékosok lépnek pályára. A négy csapatos minitorna résztvevői Beregszáz, Volóc, Munkács és Ilosva. A megnyitó június 21-én délelőtt 9 órakor kezdődik. U nedjelju na stadionie Družba u Berhovi відбудеться меморіальний турнір імені Гейзи Калочаї для гравців Сорок плюс. У міні-турнірі візьмуть участь 4 команди – Берегова, Волоця, Мукачева та Іршави. Урочисте відкриття розпочнеться 21 червня о 10.00 за київським часом. A társházigazda Kanada történelmi 6-0-ás kiütéssel győzte le a két piros lapot is kapó Katart Vancouverben. Mexikó Dél-Korea 1-0. A végig feszült parás hangulatú összecsapás egyetlen mindent eldöntő találatát az 50. percben szerezték a mexikóiak, amellyel begyűjtötték a 3 pontot, és hatalmas lépést tettek a továbbjutás felé. Kanada u Vancouveri zaudal historično rozromu Kataru s rachunkom 6-0. При цьому суперник догравав матч, отримавши дві червоні картки. У матчі групи А ще один господар турніру збірна Мексики у Гвадалахарі здобула мінімальну перемогу над Південною Кореєю з рахунком 1-0. A világbajnokság ma esti programjában a társházi gazda Egyesült Államok lép pályára. 21 órától Ausztrália lesz az ellenfél San Franciscóban, a D-csoport kiemelt rangadóján. Az idő eltolódás miatt a játéknap további mérkőzései európai idő szerint már szombat hajnalban, június 20-án következnek. Pontban éjfélkor Skócia Marokkó, 2 óra 30-tól Brazília Haiti, hajnali 5 órakor Törökország Paraguay. A szombat hajnali program így 3 különböző helyszínről hoz pontos csoport találkozókat, köztük a brazilok újabb fellépését. Учірній програмі чемпіонату світу сьогодні на поле вийдуть співгосподарі турніру збірна США, яка у 22.00 у Сан-Франциско зіграє проти Австралії в центральному матчі групи D. Через різницю у часі інші поєдинки цього ігрового дня за європейським часом відбудуться вже вранці суботи 20 червня. О 1.00 Шотландія-Марокко, о 3.30 Бразилія-Гаїті, а о 6.00 ранку Туреччина-Парагвай. Таким чином суботній ранок принесе одразу три важливі матчі групового етапу з різних міст Північної Америки. Серед них і наступний виступ збірної Бразилії. Brutális tempóban zajlik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A 48 csapatos mezőny miatt szűnnap nélkül pörög a csoportkör. Június 11 és 27 között minden nap rendeznek mérkőzést. A válogatottaknak a minimális regeneráció mellett az amerikai időzónák és a szélsőséges időjárás jelentik a legnagyobb kihívást. A mai helyszínek között akár 3 órás eltérés is van, Texasban pedig extrém hőség nehezíti a játékot. Még a houstoni FedEx Energy Stadiumban is komoly terhelést jelent a páratartalom. A torna során mindössze 5 hivatalos szünnap lesz, kizárólag az egyenes kiesés szakasz későbbi fázisaiban. A kapitányoknak ezért folyamatos rotációra lesz szükség, a következő meccseken pedig a fizikai állóképességek és a keretek mélysége dönthet. На чемпіонаті світу національні команди зіштовхнулися з надзвичайно інтенсивним темпом. Через розширення турніру до 48 збірних у груповому етапі немає жодного вихідного дня. З 11 по 27 червня матчі відбуваються щодня. До мінімального часу на відновлення додаються логістичні труднощі та погодні умови. Між містами-господарями Сан-Франциско, Нью-Йорком, Х'юстоном і Сіетлом різниця в часі сягає 3 годин, що ускладнює адаптацію гравців. У Техасі панує екстремальна спека. Навіть у закритому та кондиціонованому Energy Stadium у Х'юстоні вологість і покриття створюють серйозне навантаження на футболістів. На всьому турнірі передбачено лише 5 офіційних вихідних днів, і всі вони припадають на пізніші етапи плей-офф. Через щільний графік тренерам доведеться активно ротувати склад, а в найближчих матчах вирішальними можуть стати фізична витривалість та глибина лави запасних. sporthírénket hallották? Maradjanak továbbra is velünk. Ďakujem za uvahu, zostajte z Radio Puls FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіренькет холлотте.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
5: Розвивається катаракта. Закарпатський центр мікрохірургії ока. Ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Гішегюді Міністеріум номер 507, 2015 августу 13.
9: Гарний двір і доглянутий сад. У нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, дріб Б.
10: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Adásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
11: Бадохцентр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадохцентр Берегово.
12: Бадохцентр Берегсаз. Минюшеги бадогош термікек, тетюфеду анякок, селеш фаластигман, алюмініум ерез чаторна рендсерек, аблакпарканьок, корцолт тетюфедешес сюкшегеш алапанягок, метал череп, тетюфелуиташ, хозяєрто сакемберекел. Нітватарташ 7-től péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádogcenter, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
13: Сила та енергія нехай буде з тобою.
14: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
15: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
14: 066 206 1602.
15: Шукай нас у Facebook.
16: Az erő és az energia legyen veled.
17: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
18: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
10: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
19: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
3: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk. Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum. Egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan-Melnicki út, 112/4.
2: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-2856. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099-292-2856.
3: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, 2-й поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamaparti. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Вайбер, Телеграм, Ватсап.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня. Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
1: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.

0: талону, а під час тривалого очікування робити перерви для відпочинку. Фахівці також нагадують, що не можна залишати дітей або домашніх тварин у припаркованому автомобілі навіть на короткий час, адже температура всередині транспортного засобу може за лічені хвилини досягти небезпечного рівня.
1: Program ajánló. Holnap 13 órától gyermeknapi rendezvényre és a játszótér ünnepélyes átadására kerül sor Nagyberegen. A programban ugrálóvár, körhinta, kézműves foglalkozás, valamint fagyi, vatta, cukor és popcorn is várja a gyermekeket. Emellett táncház és néptánc bemutatók is színesítik a délutánt több helyi és vendégcsoport részvételével. A szervezők minden családot szeretettel várnak.
0: Рекомендація програм. Завтра о 14:00 за київським часом у Великих Берегах відбудеться свято для дітей та урочисте відкриття дитячого майданчика. На дітей чекатимуть надувні батути, карусель, майстер-класи з рукоділля, а також морозиво, солодка вата та попкорн. Святкову програму доповнять танцювальний майданчик і виступи фольклорних та танцювальних колективів за участі місцевих і запрошених гуртків. Організатори щиро запрошують усі родини долучитися до свята.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A nap további részében marad a főként erős idő Beregszász térségében, délután elvétve gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A hőmérséklet akár a 28 fokot is elérheti, ami estére 25 fokig csökken.
0: У Берегові у наступні години протримається переважно ясна погода. У другій половині дня на небі з'являться купчасті хмари. Температура повітря вдень сягне плюс 28 градусів, а ввечері опуститься до плюс 25.
1: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorsztuk a Csámdovassú Váhi Novene Sportból. Vasárnap rendezik meg a Kalocsai Géza Emlék tornát a Beregszázi Barátság stadionban, ahol a 40 év feletti játékosok lépnek pályára. A négy csapatos minitorna résztvevői Beregszáz, Volóc, Munkács és Ilosva. A megnyitó június 21-én délelőtt 9 órakor kezdődik. U nedjelju na stadionie Družba u Berhovi budeće memorialni turnir imeni Gizi Kalocsai. Для гравців Plus. У міні-турнірі візьмуть участь 4 команди – Берегова, Волоця, Мукачева та Іршави. Урочисте відкриття розпочнеться 21 червня о 10:00 за київським часом. A magyarországi Tiszavasváriban rendezték meg a Home Beach elnevezésű immár 7. ifjúsági strand kézilabda tornát. A lányok mezőnyében a Kárpátalja U17-es válogatottja képviselte a régiót, és a csoportkörben magabiztos játékkal legyőzték a román és magyar csapatot, ezzel bejutottak a döntőbe. A fináliba a kárpátaljai együttes alul maradt a Hajdúnánás csapatával szemben, így ezüstérmesként zárta a tornát. Uhorskomu misi Tiszavasvári vid busz egy szomai molodizsni turnír splásnó handbolú Hun Beach. Узмаганнях серед дівчат виступила збірна Закарпатської області U17. У межах групового етапу наші гандболістки впевнено обіграли команди з Румунії та Угорщини і пробились до фіналу. У головному поєдинку турніру Закарпатки поступились команді з Hajdúnánás і стали срібними призерками змагання. A kárpátaljai sprinter Maxim Petrus elképesztő sebességet mutatott be, és aranyérmet nyert az U16-os korosztály számára rendezett országos atlétikai bajnokságon. Maxim hatalmas küzdelemben harcolta ki a győzelmet, bizonyítva, hogy Kárpátalján valóban a jövő olimpikonjai nőnek fel. A tehetséges sportoló a legrangosabb versenyszámban a 100 méteres síkfutásban állt rajthoz, és a távot 10,93 század másodperc alatt teljesítette. Ez a fantasztikus eredmény lehetővé tette számára, hogy maga biztosan felálljon a dobogó legfelső fokára, megszerezve az ukrán bajnok címet és teljesítse a sportmester jelölt szigorú szintjét is. Юний легкоатлет із Закарпаття Максим Петрус продемонстрував феноменальну швидкість і виборов золоту медаль на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2009 року народження і молодших. Максим у запеклій боротьбі вирвав перемогу, довівши, що на Закарпатті зростають майбутні олімпійські чемпіони. Спортсмен виступав на найпрестижнішій дистанції у королівському спринті на 100 метрів. Юний атлет пролетів 100 метрівку за неймовірні 10,93 секунди. Цей фантастичний результат дозволив Максиму впевнено піднятися на найвищу
5: верхівському п'єдесталу, здобути почесне звання чемпіона України та виконати складний норматив кандидата у майстри спорту України. A Géniusz Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a

0: Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve a 2026-27-es tanévben is folytatja a kézilabdás tehetséggondozást Kárpátalján. A tehetséggondozó hálózat 21 kézilabda tehetségpontban működik tovább, Aknasz Latinától Ungvárig, több korosztályban U8-9-től egészen az U17 plusz szakgimnáziumi kategóriáig. A jelentkezés kizárólag elektronikusan lehetséges 2026. augusztus 10-éig. Благодарю фонд Genius за співпрацю з Угорською федерацією гандболу та Закарпатським угорським університетом імені Франца Ракосі ДРО у 2026-27 навчальному році продовжує програму підтримки талановитої молоді в галузі гандболу на Закарпатті. Мережа розвитку талантів продовжує діяти у 21 центрах гандбольної майстерності від Солотвина до Ужгорода для кількох вікових категорій від U8-9 до U17+. Подати заявку можна включно в електронному вигляді до 10 серпня 2026 року. Sporthíreinket hallották? Maradjanak továbbra is velünk. Gyakúj Zóvához, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Sporthíreinket hallották.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Епекő vagy vakbélgyulladás, gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astrameth klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. AstraMed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
1: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-as számú rendelete 2019. április 14.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
9: Рекламу hallottok.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво» оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
6: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód UKN Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
3: Halottitor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
1: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень.
1: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.

0: Чергові прогнозують мінливу хмарну погоду, а денний температурний максимум становитиме на рівні плюс 30 градусів.
1: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következнек.

Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorsztuk a Csámdovassó Váhinovene Sporton. Vasárnap rendezik meg a Kalocsai Géza Emlék tornát a Beregszázi Barátság stadionban, ahol a 40 év feletti játékosok lépnek pályára. A négy csapatos minitorna résztvevői Beregszáz, Volóc, Munkács és Ilosva. A megnyitó június 21-én délelőtt 9 órakor kezdődik. Umegyílő, nasztadjónye družba u Berhovi vid budicja memoriálni turnír imeni Gézy Kalocsai. Lehraucius Sorok Plus. U miniturnieri vizmu čučeš 4 komande Berhova, Volóca, Mukačeva ta Iršave. Урочисте відкриття розпочнеться 21 червня о 10.00 за київським часом. A társházigazda Kanada történelmi 6-0-ás kiütéssel győzte le a két piros lapot is kapó Katart Vancouverben. Mexikó Dél-Korea 1-0. A végig feszült parás hangulatú összecsapás egyetlen mindent eldöntő találatát az 50. percben szerezték a mexikóiak, amellyel begyűjtötték a 3 pontot, és hatalmas lépést tettek a továbbjutás felé. В Канаду Ванкувері завдав історичну розгрому Катару з рахунком 6-0. При цьому суперник догравав матч, отримавши 2 червоні картки. У матчі групи А ще один господар турніру збірна Мексики у Гвадалахарі здобула мінімальну перемогу над Південною Кореєю з рахунком 1-0. A világbajnokság ma esti programjában a társházigazda Egyesült Államok lép pályára. 21 órától Ausztrália lesz az ellenfél San Franciscóban, a D-csoport kiemelt rangadóján. Az idő eltolódás miatt a játéknap további mérkőzései európai idő szerint már szombat hajnalban, június 20-án következnek. Pontban éjfélkor Skócia Marokkó, 2 óra 30-tól Brazília Haiti, hajnali 5 órakor Törökország Paraguay. A szombat hajnali program így 3 különböző helyszínről hoz pontos csoport találkozókat, köztük a brazilok újabb fellépését. Учірній програмій чемпіонату світу сьогодні на поле вийдуть співгосподарі турніру з Вірнаша, яка у 22.00 у Сан-Франциско зіграє проти Австралії в центральному матчі групи D. Через різницю у часі інші поєдинки цього ігрового дня за європейським часом відбудуться вже вранці суботи 20 червня. О 1.00 Шотландія-Марокко, о 3.30 Бразилія-Гаїті, а о 6.00 ранку Туреччина-Парагвай. Таким чином суботній ранок принесе одразу 3 важливі матчі групового етапу з різних міст Північної Америки. Серед них і наступний виступ збірної Бразилії. Brutális tempóban zajlik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A 48 csapatos mezőny miatt szűnnap nélkül pörög a csoportkör. Június 11 és 27 között minden nap rendeznek mérkőzést. A válogatottaknak a minimális regeneráció mellett az amerikai időzónák és a szélsőséges időjárás jelentik a legnagyobb kihívást. A mai helyszínek között akár 3 órás eltérés is van, Texasban pedig extrém hőség nehezíti a játékot. Még a houstoni fedett Energy Stadiumban is komoly terhelést jelent a páratartalom. A torna során mindössze 5 hivatalos szünnap lesz, kizárólag az egyenes kiesés szakasz későbbi fázisaiban. A kapitányoknak ezért folyamatos rotációra lesz szükség, a következő meccseken pedig a fizikai állóképességek és a keretek mélysége dönthet. На чемпіонаті світу національні команди зіштовхнулися з надзвичайно інтенсивним темпом. Через розширення турніру до 48 збірних у груповому етапі немає жодного вихідного дня. З 11 по 27 червня матчі відбуваються щодня. До мінімального часу на відновлення додаються логістичні труднощі та погодні умови. Між містами-господарями Сан-Франциско, Нью-Йорком, Х'юстоном і Сіетлом різниця в часі сягає 3 годин, що ускладнює адаптацію гравців. У Техасі панує екстремальна спека. Навіть у закритому та кондиціонованому Energy Stadium у Х'юстоні вологість і покриття створюють серйозне навантаження на футболістів. На всьому турнірі передбачено лише 5 офіційних вихідних днів, і всі вони припадають на пізніші етапи плей-офф. Через щільний графік тренерам доведеться активно ротувати склад, а в найближчих матчах вирішальними можуть стати фізична витривалість та глибина лави запасних. Sporthírénket hallották? Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához, olsájtéz Radio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: затвердженням російської сторони, належать громадянам України. Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників координаційного штабу Об'єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур сектору безпеки та оборони України. Про це пише «Укрінформ».
1: Ukrajna elnöke Volodymyr Zelenszkij az ukrán-európai

0: Minden családot szeretettel várnak.
1: Рекомендація програм. Завтра о 14:00 за київським часом у Великих Берегах відбудеться свято для дітей та урочисте відкриття дитячого майданчика. На дітей чекатимуть надувні батути, карусель, майстер-класи з рукоділля, а також морозиво, солодка вата та попкорн. Організатори щиро запрошують усі родини долучитися до свята.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Estére 26 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap Beregszász térségében változó, borús, napos időszakok váltják egymást. A maximum hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 26 градусів. Завтра у Берегові прогнозують мінливу хмарну погоду. А денний температурний максимум становитиме на рівні плюс 30 градусів.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorsztuk a Csámdovassó Báhinovene Sporton. Vasárnap rendezik meg a Kalocsai Géza Emlék tornát a Beregszázi Barátság stadionban, ahol a 40 év feletti játékosok lépnek pályára. A négy csapatos minitorna résztvevői Beregszáz, Volóc, Munkács és Ilosva. A megnyitó június 21-én délelőtt 9 órakor kezdődik. U nedjelju na stadionie Družba u Berhovi відбудеться меморіальний турнір імені Гейзи Калочаї для гравців 40+. У міні-турнірі візьмуть участь 4 команди – Берегова, Волоця, Мукачева та Іршави. Урочисте відкриття розпочнеться 21 червня о 10:00 за київським часом. A magyarországi Tiszavasváriban rendezték meg a Humbeach elnevezésű immár 7. ifjúsági strand kézilabda tornát. A lányok mezőnyében a Kárpátalja U17-es válogatottja képviselte a régiót, és a csoport körben magabiztos játékkal legyőzték a román és magyar csapatot, ezzel bejutottak a döntőbe. A fináliba a kárpátaljai együttes alul maradt a Hajdúnálás csapatával szemben, így ezüstérmesként zárta a tornát. В угорському місті Тисавашварі відбувся 7-й молодіжний турнір з пляжного гандболу «Humbeach». У змаганнях серед дівчат виступила збірна Закарпатської області «Ю-17». У межах групового етапу наші гандболістки впевнено обіграли команди з Румунії та Угорщини і пробились до фіналу. У головному поєдинку турніру закарпатки поступились команді з Гойдуна-Наш і стали срібними призерками змагань. A kárpátaljai sprinter Maxim Petrus elképesztő sebességet mutatott be és aranyérmet nyerte az U16-os korosztály számára rendezett országos atlétikai bajnokságon. Maxim hatalmas küzdelemben harcolta ki a győzelmet, bizonyítva, hogy Kárpátalján valóban a jövő olimpikonjai nőnek fel. A tehetséges sportoló a legrangosabb versenyszámban a 100 méteres síkfutásban állt rajthoz, és a távot 10,93 század másodperc alatt teljesítette. Ez a fantasztikus eredmény lehetővé tette számára, hogy maga biztosan felálljon a dobogó legfelső fokára, megszerezve az ukrán bajnok címet és teljesítse a sportmester jelölt szigorú szintjét is. Юний легкоатлет із Закарпаття Максим Петрус продемонстрував феноменальну швидкість і виборов золоту медаль на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2009 року народження і молодших. Максим у запеклій боротьбі вирвав перемогу, довівши, що на Закарпатті зростають майбутні олімпійські чемпіони. Спортсмен виступав на найпрестижнішій дистанції у королівському спринті на 100 метрів. Юний атлет пролетів 100 метрівку за неймовірні 10,93 секунди. Цей фантастичний результат дозволив Максиму впевнено піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу, здобути почесне звання чемпіона України та виконати складний норматив кандидата у майстри спорту України. A Géniusz Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve a 2026-27-es tanévben is folytatja a kézilabdás tehetséggondozást Kárpátalján. A tehetséggondozó hálózat 21 kézilabda tehetségpontban működik tovább, Aknasz Latinától Ungvárig több korosztályban, U8-9-től egészen az U17+ szakgimnáziumi kategóriáig. A jelentkezés kizárólag elektronikusan lehetséges 2026. augusztus 10-ig. Благодійний фонд Геніус у співпраці з Угорською федерацією гандболу та Закарпатським угорським університетом імені Франца Ракоці ІІ у 2026-27 навчальному році продовжує програму підтримки талановитої молоді в галузі гандболу на Закарпатті. Мережа розвитку талантів продовжує діяти у 21 центрах гандбольної майстерності від Солотвина до Ужгорода. Для кількох вікових категорій від U8-9

0: число U17+. Подати заявку можна включно в електронному вигляді до 10 серпня 2026 року. Спортіренке Толоттек. Радіон Актувабра і Швенинг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортіренке Толоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsama parti. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím Beregszász az Ukrposta udvarán a második emeleten.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
5: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
6: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
7: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
8: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-407-es számú rendelete.
9: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
10: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
11: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
12: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keresd a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
3: Június 19 és 22 között 4 napon át a Jánosi Helikon Hotel lesz az erő és az állóképesség központja. A Donetsk megye legerősebb sportolóiból és más régiókból érkező versenyzőkből álló mezőny a klasszikus erőemelés nyílt bajnokságán méreti meg magát férfi és női kategóriában. A részvevőkre és a szurkolókra feszült küzdelmek, látványos gyakorlatok és igazi kárpátaljai sporthangulat vár. Bővebb információt a +380 99 0 39 71 07-es telefonszámon kaphatnak. Várjuk a sportolókat, edzőket és minden sportrajongót a rendezvényen. Звертайтеся до подвадцять друге червня у продовж 4 днів готель Гелікон у селі Яноші стане центром сили та витривалості. Найсильніші атлети Донеччини та спортсмени з інших регіонів змагатимуться у відкритому чемпіонаті з класичного паверліфтингу серед чоловіків і жінок. На учасників і вболівальників чекають напружені поєдинки, яскраві виступи та справжня спортивна атмосфера Закарпаття. Контактний телефон +380 99 039 71 07. Запрошуємо спортсменів, тренерів та всіх шанувальників паверліфтингу долучитись.

0: Véradó napot tartanak Beregszázban. Június 24-én, szerdán reggel 8 órától véradási akciót szerveznek a Beregkábel gyár épületében. A vérvételt a megyei véretömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. Ez kiváló lehetőség arra, hogy egy jó ügy mellé álljon és segítsen azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
1: День донора в Берегові. У середу 24 червня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
0: A KRISZ idén nyáron is megrendezi a Lendület 2026 elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
1: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет-2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Берегові. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом.
0: Július 17 és 19-e között szervezik meg a Mária Pócsi gyalogos zarándoklatot. A háromnapos lelki út során a résztvevők közösen imádságos lelkülettel zarándokolnak el a Mária Pócsi kegyhelyre. A szervezők várják mindazok jelentkezését, akik szeretnének bekapcsolódni a zarándoklatba, akár egyéni, akár közösségi formában. Jelentkezni a helyi parókiákon vagy online lehet. A jelentkezési határidő július 1-e. Az idei zarándoklat mottója: imádkozzunk együtt.
1: 17-19 липня відбудеться піша проща до Марія Поуча. Упродовж триденної духовної подорожі учасники спільно в молитовному дусі здійснять паломництво до святині в Марія Поучі. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до прощі як індивідуально, так і в складі релігійної громади. Зареєструватися можна у місцевих парафіях або онлайн. Кінцевий термін реєстрації – 1 липня. Гасло цьогорічної прощі – «Молімося разом».
2: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності. Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
3: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk! Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum, egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan-Melnicki út, 112/4.
4: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Дякую, лад. Окарпатайої сен мікрошебісети központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
7: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Украин Егешегюді Міністеріум номер 507, 2015 августуш 13-ма.
9: Бадохцентр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадохцентр Берегово.
10: Бадохцентр Берегсанс. Минюшеги бадогос термікек, тетюфедюаньокок, сілеш фаластигман, алюмініум ерес чаторна ренцерек, аблаккарканьок, корцолт тетюфедишес сюкшегес алапаньогок, металчереп, тетюфелуиташ, хозяєрту сакемберекел. Нитватарташ 7-től péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú, a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098-564-3795 vagy 095-705-3813. Bádogcenter, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
11: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня. Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52/Б.
12: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хай.

Пасторе, тримайте свій меч гострим. Візьміть меча духовного, який є Слово Боже. Послання до Ефесян, 6 глава, 17 вірш. Апостол Павло застеріг свого духовного сина і наступника Тимофія. «Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкіш, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайсь від таких». Друге послання до Тимофія, 3 глава, від 1 до 5 вірша. Читаючи цей список, ви розумієте, що ці слова Павла описують також покоління, в якому ми живемо сьогодні. Тож, що це значить для нас? Божі чоловіки і жінки, які вміють справно володіти мечем Його слова, будьте обережні, бо сатана націлився на вас. Він хоче затупити гостре лезо вашого меча, щоб ваше послання було неефективним. Це старий трюк, який використовували филистим'яни, закляті вороги Ізраїлю, щоб утримати їх у полоні. Вони позбулися всіх ковалів у країні. Перша книга Самуїлова, 13 глава, 19 вірш. Як наслідок, ізраїльтяни не мали можливості заточувати свої мечі, захищатися і скинути ярмо гноблення. Ви зрозуміли суть? Божий народ має схильність затуплювати свої мечі, тому вони потребують духовного загострення. І саме ви, пасторе, як духовний коваль, покликані загострювати їх. А завдання сатани – намагатися зупинити вас будь-яким чином. Перше послання Петра, 5 глава, 8 вірш. Тож, перебувайте постійно у молитві і читанні Божого Слова. Час останній, а потреб дуже багато. Пасторе, Бог розраховує на те, що ви будете тримати свій меч гострим.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. június 19-én pénteken 16 óra van. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 19 червня 2026 року, п'ятниця. На годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Мунка мегбеселіш тартот Бабіак Золтан, а Берекснаси кіштєшік полгармештере, а кіштєшікхез тартозо körzetek előjáróival. A találkozó során olyan kérdéseket vitattak meg, amelyek közvetlenül befolyásolják a lakosok kényelmét és életminőségét. Kiemelten szó esett a közvilágítás működéséről, a zöld területek kaszálásáról, a szilárd háztartási hulladék elszállításáról, valamint egyéb aktuális feladatokról. Továbbra is ellenőrzés alatt áll a szükséges dokumentáció elkészítése és a ravatalozó épületek kivitelezésének menete az előjárói körzetekben, valamint az olyan elhagyott házak, gazdasági épületek és földterületek felderítése, amelyeket hosszabb ideje nem használnak, illetve amelyek tulajdonosairól nincs információ. Külön foglalkoztak a közüzemi szolgáltatások díjhátralékának kérdésével is. Babiák Zoltán megérti, hogy sok család számára a jelenlegi időszak nehéz, ugyanakkor a szolgáltatások időben történő kifizetése a közüzemi vállalatok stabil működésének alapja. A megbeszélés során arról is tájékoztatást kaptak, hogy az Ungvári Nemzeti Egyetem tudományos műszaki indoklást készít a nagybaktai előjárói körzetben található kert- és parkművészeti emlékhely helyreállítási és állapotjavító munkálatainak elvégzéséhez. A dokumentum elkészülése után azt az Ukrajna Erdői Állami Vállalat Kárpáti Erdészeti Irodájának vizsgálatára nyújtják be, közölte Babiák Zoltán, a Beregszászi Kistérség polgármestere Facebook oldalán.
5: Голова Берегівської громади провів чергову щотижневу робочу нараду зі старостами старостинських округів громади. Під час зустрічі обговорили питання, які безпосередньо впливають на комфорт та якість життя мешканців. Зокрема, йшлося про роботу вуличного освітлення, покіз зелених зон, вивезення твердих побутових відходів та інші поточні завдання. На контролі залишається оформлення необхідної документації та хід будівництва ритуальних будинків у старостинських округах, а також виявлення покинутих будинків, господарських споруд, куди земельних ділянок, які тривалий час не використовувалися або щодо яких відсутня інформація про власників. Про це проінформував голова Берегівської громади Золтан Бабяк на сторінці у Фейсбук. Також зазначається, що окремо зупинилися на питанні заборгованості за комунальні послуги. Розумію, що для багатьох родин нинішній час є непростим, однак своєчасна оплата послуг є запорукою стабільної роботи комунальних підприємств, зазначив Золтан Бабяк. Під час наради також проінформовано, що Ужгородський національний університет готує науково-технічне обґрунтування для проведення робіт з формування та оздоровлення пам'ятки садово-паркового мистецтва у Великобахтянському старостинському окрузі. Після завершення підготовки документ буде подано на розгляд Карпатського лісового фонду Державного підприємства «Ліси України».
4: A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy utazások tervezésekor időben gondoskodjanak az úti okmányok beszerzéséről és számoljanak az esetleges késésekkel. A Beregszászi Városi Tanács adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központjában az utóbbi időben megnövekedett az érdeklődés az ukrán személyigazolványok és útlevelek elkészítési idejével kapcsolatban. A hivatal tájékoztatása szerint a késések elsősorban a dokumentumok gyártási szakaszában jelentkezhetnek. A központ hangsúlyoz, hogy nincs ráhatása az útlevelek előállítási folyamatára, ezért arra kérik az állampolgárokat, hogy időben tervezzék meg az okmányok kiváltását, különösen a nyári utazási szezon előtt.
5: Громадян закликають під час планування поїздок завчасно оформлювати паспортні документи та враховувати можливі затримки. У Центрі надання адміністративних послуг Берегівської міської ради повідомляють, що останнім часом надходить чимало звернень щодо строків виготовлення паспортів громадянина України та закордонних паспортів. Затримки можуть виникати на етапі виробництва документів. У ЦНАПі наголошують, що не мають впливу на процес їх виготовлення і радять вчасно подбати про оформлення паспортних документів.
4: Egy 9 éves fiút kellett kórházba szállítani a Munkácsi járásban található Polenán, miután véletlenül lenyelte egy üdítős doboz fémnyitó fülét. Az előzetes információk szerint a gyermek éppen egy alumínium dobozos szénsavas üdítőt fogyasztott, amikor a letört nyitófül a dobozba esett. A fiú ezt nem vett észre, és az italal együtt lenyelte a fémdarabot. A helyszínre érkező mentősök megvizsgálták a gyermeket, majd további kivizsgálás céljából a Szolyvai kórházba szállították. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a szervezetbe került idegen tárgyak, különösen a fémdarabok, gombelemek, mágnesek vagy egyéb apró alkatrészek súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Az orvosok arra kérik a szülőket, hogy hasonló esetben haladéktalanul forduljanak orvoshoz vagy hívjanak mentőt. A balesetek megelőzése érdekében azt is javasolják, hogy a fémdobozos italokat különösen kisgyermekek esetében inkább töltsék pohárba fogyasztás előtt.
5: У Мукачівському районі у селі Поляна 9-річного хлопчика довелося госпіталізувати після того, як він випадково проковтнув металеве кільце-язичок від алюмінієвої банки з напоєм. За попередньою інформацією, дитина пила газований напій з алюмінієвої банки. Коли відірваний язичок упав всередину, хлопчик цього не помітив і проковтнув металевий предмет разом із напоєм. Медики, які прибули на місце події, оглянули дитину, після чого для подальшого обстеження її було доправлено до Свалявської лікарні. Фахівці наголошують, що сторонні предмети, які потрапляють в організм, особливо металеві деталі, батарейки, таблетки, магніти або інші дрібні елементи, становлять серйозну загрозу для здоров'я дітей. Лікарі просять батьків у подібних випадках негайно звертатися до медиків або викликати швидку допомогу. Для запобігання таким інцидентам також рекомендують переливати напої з металевих банок у склянку перед вживанням, особливо якщо їх п'ють маленькі діти.
4: Egy héten belül két

0: kapcsán arra figyelmezteti a szülőket, hogy beszéljenek gyermekeikkel az alkoholfogyasztás kockázatairól, és fordítsanak kiemelt figyelmet a fiatalok viselkedésében vagy egészségi állapotában bekövetkező hirtelen változásokra.
1: Протягом одного тижня на Закарпатті медиків двічі викликали до неповнолітніх із симптомами алкогольного отруєння. Один із викликів надійшов із Виноградівщини, де 12-річному хлопцю стало зле на березі річки. Він кілька разів втрачав свідомість. Після надання першої допомоги хлопця госпіталізували. Про інцидент повідомили поліцію. Схожий випадок стався в Ужгороді. Допомогу 14-річному підлітку викликали і його друзі після того, як у нього з'явилися блювання, утруднене дихання та напади втрати свідомості. Служба екстреної медичної допомоги закликає батьків говорити з дітьми про ризики вживання алкоголю та приділяти особливу увагу раптовим змінам у поведінці чи стані здоров'я підлітків.
0: Kárpátalján megkezdődött a vargánya gomba szezonja. Bár Beregszászban egyelőre még nem kapható a piacon, az ungvári piacon a vargánya kilogramonként körülbelül 250 hrivnyáért vásárolható meg. Az árusok elmondása szerint a gombákat az ungvári és a munkácsi járásból szállítják. A viszonylag magas ár annak köszönhető, hogy még csak most kezdődik a szezon. Az erdőkben egyelőre kevés a gomba, ezért a piaci kínálat is korlátozott. A helyzet nagyban függ majd az időjárástól és a késő többi terméshozamtól. A több gombaterem várhatóan nő a kínálat a piacokon, ami az árak változását is eredményezheti. Jelenleg a vásárlóknak hozzávetőlegesen 250 hrivnyás kilogramonkénti árral érdemes számolniuk, közölte a PMG.ua.
1: На Закарпатті починають збирати білі гриби, хоча у Берегові поки що їх у продажі на місцевому ринку немає, в Ужгороді білі гриби продають орієнтовно по 250 гривень за кілограм. За словами продавців, гриби привозять з Ужгородського та Мукачівського районів. Така вартість пов'язана з початком сезону. Грибів у лісах ще небагато, тому великої пропозиції на прилавках поки що немає. Ситуація залежатиме від погоди та подальшого врожаю. Якщо грибів побільшає, на ринку може зрости пропозиція, а ціни зменшитися. Поки ж покупцям варто орієнтуватися на приблизну вартість 250 гривень за кілограм, пише PMG.ua.
0: 2026 első 5 hónapjában a Kárpátaljai Vámhivatal működési területén több mint 460 személygépkocsit vámkezeltek és bocsátottak szabad forgalomba, amelyeket magánszemélyek hoztak be Ukrajna területére. Ezek közül mindössze 2 jármű volt új. A használt importautók vámkezelése után az állampolgárok összesen 91 millió hrivnyát fizettek be az állami költségvetésbe, közölte a Kárpátaljai Vámhivatal. A hivatal közlése szerint a vásárlók továbbra is előnyben részesítik a nagyobb hengerűr tartalmú és erősebb motorral felszerelt gépjárműveket. Ugyanakkor egyre inkább megfigyelhető az elektromos autók behozatalának növekvő tendenciája is.
1: За 5 місяців 2026 року у зоні діяльності Закарпатської митниці оформлено та випущено для вільного обігу 460 легкових транспортних засобів, ввезених на митну територію України громадянами. Серед них лише 2 автівки нові. Загалом до держбюджету громадяни сплатили 91 мільйон гривень за оформлення вживаних імпортованих авто. Про це інформує Закарпатська митниця. Зазначається, що громадяни і надалі віддають перевагу автомобілям із двигунами більшого об'єму та потужнішим, хоча на сьогодні зростає тенденція до збільшення ввезення електромобілів.
0: Megnövekedett a forgalom az ukrán-magyar határátkelő helyeken a nyári időszak beköszöntével. Az információk szerint egyre többen indulnak külföldi nyaralásra, ezért hosszabb várakozási időre lehet számítani a legforgalmasabb átkelőknél. Az utazóknak azt javasolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak a határátkelők aktuális forgalmáról, és lehetőség szerint olyan időpontot válasszanak, amikor kisebb a torlódás. A nyári hőség miatt különösen fontos a megfelelő felkészülés, az autóban legyen elegendő ivóvíz, gondoskodjunk a jármű szellőztetéséről, és hosszabb várakozás esetén lehetőség szerint tartsunk pihenőket. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy gyermekeket és háziállatokat még rövid időre sem szabad a parkoló autóban hagyni, mivel a jármű belső hőmérséklete percek alatt veszélyesen magasra emelkedhet.
1: З настанням літнього сезону у пунктах перетину на українсько-угорському кордоні зріс пасажиропотік. Дедалі більше людей вирушають на відпочинок за кордон, через що зростає час очікування у найзавантаженіших пунктах пропуску. Подорожуючим радять перед виїздом перевіряти актуальну ситуацію на пунктах пропуску та за можливості обирати для перетину кордону менш завантажені години. Через літню спеку особливу увагу слід приділити підготовці до поїздки. В автомобілі варто мати достатній запас питної води, подбати про належну вентиляцію салону. Ну а під час

0: тривалого очікування, робити перерви для відпочинку. Фахівці також нагадують, що не можна залишати дітей або домашніх тварин у припаркованому автомобілі навіть на короткий час, адже температура всередині транспортного засобу може за лічені хвилини досягти небезпечного рівня.
1: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
3: Estére 26 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap Beregszász térségében változó, borús, napos időszakok váltják egymást. A maximum hőmérséklet 30 fok körül alakul.
0: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 26 градусів. Завтра у Берегові прогнозують мінливу хмарну погоду. А денний температурний максимум становитиме на рівні плюс 30 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Puls.
0: З вами були Бекві Марія та Кіш Вікторія. Ви почули новини. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
2: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára egy osztuk a Csámdovás Sőváhi Novene Sporton. Vasárnap rendezik meg a Kalocsai Géza Emlék tornát a Beregszázi Barátság stadionban, ahol a 40 év feletti játékosok lépnek pályára. A négy csapatos minitorna résztvevői Beregszáz, Volóc, Munkács és Ilosva. A megnyitó június 21-én délelőtt 9 órakor kezdődik. U nedjelju na stadionje Družba u Berhovi відбудеться меморіальний турнір імені Гейзи Калочаї для гравців Сорок плюс. У міні-турнірі візьмуть участь 4 команди – Берегова, Волоця, Мукачева та Іршави. Урочисте відкриття розпочнеться 21 червня о 10.00 за київським часом. A magyarországi Tiszaalvasváriban rendezték meg a Humbeach elnevezésű immár 7. ifjúsági strand kézilabda tornát. A lányok mezőnyében a Kárpátalja U17-es válogatottja képviselte a régiót, és a csoportkörben magabiztos játékkal legyőzték a román és magyar csapatot, ezzel bejutottak a döntőbe. A fináliba a kárpátaljai együttes alul maradt a Hajdúnánás csapatával szemben, így ezüstérmesként zárta a tornát. Uhorskom umisci Tiszaalvasvári Vidbusz egy szomai molodizsni turnyír spljásnó handbolú Humbeach. Узмагання серед дівчат виступила збірна Закарпатської області U17. У межах групового етапу наші гандболістки впевнено обіграли команди з Румунії та Угорщини і пробились до фіналу. У головному поєдинку турніру Закарпатки поступились команді з Гойдунанаш і стали срібними призерками змагань. A karpatai sprinter Maxim Petrus elképesztő sebességet mutatott be és aranyérmet nyert az U16-os korosztály számára rendezett országos atlétikai bajnokságon. Maxim hatalmas küzdelemben harcolta ki a győzelmet, bizonyítva, hogy Kárpátalján valóban a jövő olimpikonjai nőnek fel. A tehetséges sportoló a legrangosabb versenyszámban a 100 méteres síkfutásban állt rajthoz, és a távot 10,93 század másodperc alatt teljesítette. Ez a fantasztikus eredmény lehetővé tette számára, hogy maga biztosan felálljon a dobogó legfelső fokára, megszerezve az ukrán bajnok címet és teljesítse a sportmester jelölt szigorú szintjét is. Юний легкоатлет із Закарпаття Максим Петрус продемонстрував феноменальну швидкість і виборов золоту медаль на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2009 року народження і молодших. Максим у запеклій боротьбі вирвав перемогу, довівши, що на Закарпатті зростають майбутні олімпійські чемпіони. Спортсмен виступав на найпрестижнішій дистанції у королівському спринті на 100 метрів. Юний атлет пролетів 100-метрівку за неймовірні 10,93 секунди. Цей фантастичний результат дозволив Максиму впевнено піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу, здобути почесне звання чемпіона України та виконати складний норматив кандидата у майстри спорту України. A Géniusz Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve a 2026-27-es tanévben is folytatja a kézilabdás tehetséggondozást Kárpátalján. A tehetséggondozó hálózat 21 kézilabda tehetségpontban működik tovább, Aknasz Latinától Ungvárig, több korosztályban U8-9-től egészen az U17 plusz szakgimnáziumi kategóriáig. A jelentkezés kizárólag elektronikusan lehetséges 2026. augusztus 10-ig. Благодійний фонд Геніус у співпраці з Угорською федерацією гандболу та Закарпатським угорським університетом імені Франца Ракоці ДРО у 2026-27 навчальному році продовжує програму підтримки талановитої молоді в галузі гандболу на Закарпатті. Мережа розвитку талантів продовжує діяти у 21 центрах гандбольної майстерності від Солотвина
5: до Ужгорода. Для кількох вікових категорій – від U8-9 до U17+. Подати заявку можна включно в електронному вигляді до 10 серпня 2026 року.
4: Спорті рейнкет Холотек. Радіонок Товабра і Швенинг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет Холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
6: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
7: A nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
6: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
8: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
10: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer gyémánttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
11: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
12: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
13: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
14: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвилювали.
16: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
17: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
18: Вітання вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки», з вами Вікторія Кіш. Сьогодні для вас поціновувачів сучасної української та закордонної музики. Я підготувала чергові музичні новинки. Починаємо. Український артист Білий Бо презентує новий трек «Теплий вечір». Атмосферну історію про моменти, коли життя не потребує чітких маршрутів. Це пісня про стан свободи, коли ти просто дозволяєш вечору вести себе містом, залишаючи всі турботи позаду. Цей трек про стан, коли перші теплі дні перевертають щось всередині. Виходиш без плану, вечір веде сам і раптом усе стає на місце. Пульс, думки, повітря. Мені хотілося зловити саме це, коли ніби чогось особливого не відбувається, але ти розумієш, це і є ті найцінніші моменти, розповів Білий Бо. Давайте слухати. Для вас в ефірі передачі «Музичні новинки» на Радіо Пульс FM лунає пісня «Теплий вечір» у виконанні Білого Бо.

триває передача «Музичні новинки», і зараз для вас пісня угорських виконавців «Доктор Бейреш» та «Веріп Томаш» під назвою «Удянем Бантодмек». Це ремікс однієї з найвідоміших угорських пісень. Давайте слухати.

Давай поговоримо. Це нове прочитання пісні від Вані Рассела, у якому Енді Вакс переносить емоційну історію треку у площину сучасного синт-поп-звучання. Повітряні синтезатори, щільний грув і мелодійна електронна атмосфера створюють контраст із глибоким емоційним змістом пісні. Легкість і яскравість звучання маскують внутрішню драму, передаючи знайоме відчуття, коли за рухом, танцем і музикою ми приховуємо власні переживання. Це сучасний синт-поп-ремікс, який відкриває новий, більш світлий, емоційний вимір пісні за звучанням, але не менш глибоким.

Я не іграшка, якою можна гратись. Припини мене знову розбивати. Не лишилось сил себе збирати.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад. Англійська та угорська мови, переклад. Англійська та німецька мови, переклад. Міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм. Угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
3: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
5: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
5: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Erikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
7: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
8: Рекламу холодно.
2: Ви слухаєте передачу «Музичні новинки» на радіо Пульс. І це саме час знайомитися з музичними новинками. А на черзі у нас ще одна музична новинка з-за кордону. Трек від гурту «Four Street» – «Less Like in a Sail».

Не зменшуємо обертів і рухаємося далі. Гурт «Мірамі» презентують ремікс на свою пісню «Вона», над яким працював відомий майстер електронного звуку Гвоздіні. Це афрохаус переосмислення треку, який вийшов 2 роки тому, а тепер повертається у новому звучанні. Пісня про перше кохання. Історія молодої закоханої дівчини, яка вперше переживає емоції любові, очікування зустрічі, нестримне бажання бути коханою та водночас і перші дорослі сльози. Давайте слухати. Для вас в передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» лунає пісня «Вона» від «Мірамі».

0: Такими були музичні новинки сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Тизенгейтора. 18 година за київським часом.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 19-én pénteken, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
0: Радіослухачам вітання. Сьогодні 19 червня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
5: А hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy utazások tervezésekor időben gondoskodjanak az úti okmányok beszerzéséről és számoljanak az esetleges késésekkel. A Beregszászi Városi Tanács administratív szolgáltatásokat nyújtó központjában az utóbbi időben megnövekedett az érdeklődés az ukrán személyigazolványok és útlevelek elkészítési idejével kapcsolatban. A hivatal a tájékoztatása szerint a késések elsősorban a dokumentumok gyártási szakaszában jelentkezhetnek. A központ hangsúlyozza, hogy nincs ráhatása az útlevelek előállítási folyamatára, ezért arra kérik az állampolgárokat, hogy időben tervezzék meg az okmányok kiváltását, különösen a nyári utazási szezon előtt.
0: Громадян закликають під час планування поїздок завчасно оформлювати паспортні документи та враховувати можливі затримки. У Центрі надання адміністративних послуг Берегівської міської ради повідомляють, що останнім часом надходить чимало звернень щодо строків виготовлення паспортів громадянина України та закордонних паспортів. Затримки можуть виникати на етапі виробництва документів. У ЦНАПі наголошують, що не мають впливу на процес їх виготовлення і радять вчасно подбати про оформлення паспортних документів.
5: Egy 9 éves fiút kellett kórházba szállítani a Munkácsi járásban található Polenán, miután véletlenül lenyelte egy üdítős doboz fémnyitó fülét. Az előzetes információk szerint a gyermek éppen egy alumínium dobozos szénsavas üdítőt fogyasztott, amikor a letört nyitófül a dobozba esett. A fiú ezt nem vett észre, és az italal együtt lenyelte a fém darabot. A helyszínre érkező mentősök megvizsgálták a gyermeket, majd további kivizsgálás céljából a Szolyvai kórházba szállították. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a szervezetbe került idegen tárgyak, különösen a fémdarabok, gombelemek, mágnesek vagy egyéb apró alkatrészek súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Az orvosok arra kérik a szülőket, hogy hasonló esetben haladéktalanul forduljanak orvoshoz vagy hívjanak mentőt. A balesetek megelőzése érdekében azt is javasolják, hogy a fémdobozos italokat különösen kisgyermekek esetében inkább töltsék pohárba fogyasztás előtt.
0: У Мукачівському районі у селі Поляна 9-річного хлопчика довелося госпіталізувати після того, як він випадково проковтнув металеве кільце-язичок від алюмінієвої банки з напоєм. За попередньою інформацією, дитина пила газований напій з алюмінієвої банки. Коли відірваний язичок упав всередину, хлопчик цього не помітив і проковтнув металевий предмет разом із напоєм. Медики, які прибули на місце події, оглянули дитину, після чого для подальшого обстеження її було доправлено до Свалявської лікарні. Фахівці наголошують, що сторонні предмети, які потрапляють в організм, особливо металеві деталі, батарейки, таблетки, магніти або інші дрібні елементи, становлять серйозну загрозу для здоров'я дітей. Лікарі просять батьків у подібних випадках негайно звертатися до медиків або викликати швидку допомогу. Для запобігання таким інцидентам також рекомендують переливати напої з металевих банок у склянку перед вживанням, особливо якщо їх п'ють маленькі діти.
5: Kárpátalján megkezdődött a vargánya gomba szezonja. Bár Beregszászban egyelőre még nem kapható a piacon, az ungvári piacon a vargánya kilogramonként körülbelül 250 hrivnyáért vásárolható meg. Az árusok elmondása szerint a gombákat az ungvári és a munkácsi járásból szállítják. A viszonylag magas ár annak köszönhető, hogy még csak most kezdődik a szezon. Az erdőkben egyelőre kevés a gomba, ezért a piaci kínálat is korlátozott. A helyzet nagyban függ majd az időjárástól és a késő többi terméshozamtól. A több gombaterem várhatóan nő a kínálat a piacokon, ami az árak változását is eredményezheti. Jelenleg a vásárlóknak hozzávetőlegesen 250 hrivnyás kilogramonkénti árral érdemes számolniuk, közölte a PMG.hu-a.
0: На Закарпатті починають збирати білі гриби, хоча у Берегові поки що їх у продажі на місцевому ринку немає. В Ужгороді білі гриби продають орієнтовно по 250 гривень за кілограм. За словами продавців, гриби привозять з Ужгородського та Мукачівського районів. Така вартість пов'язана з початком сезону. Грибів у лісах ще небагато, тому великої пропозиції на прилавках поки що немає. Ситуація залежатиме від погоди та подальшого врожаю. Якщо грибів побільшає, на ринку може зрости пропозиція, а ціни зменшитися. Поки ж покупцям варто орієнтуватися на приблизну вартість 250 гривень за кілограм, пише pmg.ua.
5: Az ukrán kormány döntése értelmében a vállalati fogyasztók a jövőben hosszú távú szerződések keretében rögzített feltételekkel vásárolhatnak villamos energiát. Julija Szviridenko miniszterelnök tájékoztatása szerint az új rendszer lehetővé teszi, hogy a cégek előre rögzítsék az áramárát, akár egy negyed évre, fél évre vagy egy teljes évre is. Az így létrejövő szerződések átlátható versenyalapú aukciókon keresztül valósulnak meg, az első kereskedések indulása pedig hamarosan várható. A pilot program keretében az állami energiatermelők az Energoatom és az Ukrhidroenergo termelésének 4%-a kerül piacra.
0: Згідно з рішенням уряду України, корпоративні споживачі надалі зможуть купувати електроенергію за довгостроковими контрактами на фіксованих умовах. Як повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, нова система дозволить підприємствам фіксувати ціну на електроенергію на квартал, півроку або навіть на цілий рік наперед. Укладання таких договорів відбуватиметься через прозорі конкурентні аукціони, а перші торги мають розпочатися вже найближчим часом. У межах пілотного проєкту на ринок буде виставлено 4% обсягів виробництва державних енергокомпаній «Енергоатом» та «Укргідроенерго».
4: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
5: Estére 26 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap Beregszász térségében változó, borús, napos időszakok váltják egymást. A maximum hőmérséklet 30 fok körül alakul.
0: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 26 градусів. Завтра у Берегові прогнозують мінливу хмарну погоду, а денний температурний максимум становитиме на рівні плюс 30 градусів.
5: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Puls.
0: З вами були Бекві Марія та Кіш Вікторія. Ви почули новини. Дякуємо за увагу.
4: Ви слухали новини на радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat!

0: Урочисте відкриття розпочнеться 21 червня о 10:00 за київським часом. A társházigazda Kanada történelmi 6-0-ás kiütéssel győzte le a két piros lapot is kapó Katart Vancouverben. Mexikó Dél-Korea 1-0. A végig feszült parás hangulatú összecsapás egyetlen mindent eldöntő találatát az 50. percben szerezték a mexikóiak, amellyel begyűjtötték a 3 pontot, és hatalmas lépést tettek a továbbjutás felé. Kanada Vancouver is outdal исторично розгрому Катару за рахунком 6-0. При цьому суперник догравав матч, отримавши 2 червоні картки. У матчі групи А ще один господар турніру збірна Мексики у Гвадалахарі здобула мінімальну перемогу над Південною Кореєю з рахунком 1-0. A világbajnokság ma esti programjában a társházigazda Egyesült Államok lép pályára. 21 órától Ausztrália lesz az ellenfél San Franciscóban a D-csoport kiemelt rangadóján. Az idő eltolódás miatt a játéknap további mérkőzései európai idő szerint már szombat hajnalban, június 20-án következnek. Pontban éjfélkor Skócia Marokkó, 2 óra 30-tól Brazília Haiti, hajnali 5 órakor Törökország Paraguay. A szombat hajnali program így 3 különböző helyszínről hoz pontos csoport találkozókat, köztük a brazilok újabb fellépését. Учірній програмі чемпіонату світу сьогодні на поле вийдуть співгосподарі турніру збірна США, яка у 22:00 у Сан-Франциско зіграє проти Австралії в центральному матчі групи D. Через різницю у часі інші поєдинки цього ігрового дня за європейським часом відбудуться вже вранці суботи 20 червня. О 1:00 Шотландія-Марокко, о 3:30 Бразилія-Гаїті, а о 6:00 ранку Туреччина-Парагвай. Таким чином суботній ранок принесе одразу 3 важливі матчі групового етапу з різних міст Північної Америки. Серед них і наступний виступ збірної Бразилії. Brutális tempóban zajlik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A 48 csapatos mezőny miatt szünnap nélkül pörög a csoportkör. Június 11 és 27 között minden nap rendeznek mérkőzést. A válogatottaknak a minimális regeneráció mellett az amerikai időzónák és a szélsőséges időjárás jelentik a legnagyobb kihívást. A mai helyszínek között akár 3 órás eltérés is van, Texasban pedig extrém hőség nehezíti a játékot. Még a houstoni FedEx Energy Stadiumban is komoly terhelést jelent a páratartalom. A torna során mindössze 5 hivatalos szünnap lesz, kizárólag az egyenes kiesés szakasz későbbi fázisaiban. A kapitányoknak ezért folyamatos rotációra lesz szükség, a következő meccseken pedig a fizikai állóképességek és a keretek mélysége dönthet. На чемпіонаті світу національні команди зіштовхнулися з надзвичайно інтенсивним темпом. Через розширення турніру до 48 збірних у груповому етапі немає жодного вихідного дня. З 11 по 27 червня матчі відбуваються щодня. До мінімального часу на відновлення додаються логістичні труднощі та погодні умови. Між містами-господарями Сан-Франциско, Нью-Йорком, Х'юстоном і Сіетлом різниця в часі сягає 3 годин, що ускладнює адаптацію гравців. У Техасі панує екстремальна спека. Навіть у закритому та кондиціонованому Energy Stadium у Х'юстоні вологість і покриття створюють серйозне навантаження на футболістів. На всьому турнірі передбачено лише 5 офіційних вихідних днів, і всі вони припадають на пізніші етапи плей-офф. Через щільний графік тренерам доведеться активно ротувати склад, а в найближчих матчах вирішальними можуть стати фізична витривалість та глибина лави запасних. Спортхірінкет Алоттак. Марадянак Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхірінкет Алоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца, що паста районгує, водь. A körtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen és a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: ТВ Оптімум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
5: TV Optimum. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Огостя вісер vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
1: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
11: Рекламу слухали.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer diamanttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень.
6: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
8: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
9: Бадох Центр Берегszász. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу hallottok.

можна говорити. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знову.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
3: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk. Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum. Egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan-Melnicki út, 112/4.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
5: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923-2021-12-30.
6: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сняшка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сняшка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
7: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
6: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Végány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Végány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвалили.

0: Майте Божу перспективу. Через це ми відваги не тратимо. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 16 вірш. У листі до церкви в Коринті апостол Павло розмірковує про ціну свого служіння Ісусу. Від євреїв 5 раз я прийняв був по 40 ударів без одного, тричі киями бито мене, один раз мене каменували, тричі розбивсь корабель, ніч і день я пробув у глибочині морській. У мандрівках я часто бував, бував у небезпеках на річках, у небезпеках розбійничих, у небезпеках свого народу, у небезпеках поган, у небезпеках по містах, у небезпеках на пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами фальшивими, у виснажуванні та в праці, часто в недосипанні, у голоді й спразі, часто в пості, у холоді та в наготі. Друге послання до Коринтян, 11 глава, від 24 до 27 вірша. Що дозволило йому панувати над своїми проблемами, а не бути пригніченим ними? Божа перспектива. Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновляється внутрішній. Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме. Бо видиме дочасне, невидиме ж вічне. Друге послання до Коринтян, 4 глава, від 16 до 18 вірша. Павло сприймав багато речей по-іншому. Коли він не мав нічого матеріального, то вірив, а мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Послання до Филип'ян, 4 глава, 19 вірш. Стоячи перед плахою ката, він написав: «Тягнуть мене одне й друге, хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше». Послання до Филип'ян, 1 глава, 23 вірш. Сьогодні попросіть Бога дати вам Його погляд на речі.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
3: Ez itt a Nyári Mix. Lépási Eszter vagyok. Kullancsveszély. Tudtad, hogy egy mágszemnél is kisebb kullancs komoly betegséget okozhat? Európában évente több tízezer ember fertőződik meg Lyme-kórral, amelyet kullancsok terjesztenek. A nyári hónapokban pedig jelentősen megnő a csípések száma. A nyár a kirándulások, erdei séták és szabadtéri programok időszaka. Ilyenkor azonban nem csak a napsütésre és a jó időre érdemes figyelni, hanem az apró vérszívókra is. Sokan azt gondolják, hogy kullancsokkal csak az erdő mélyén találkozhatnak, pedig parkokban, kertekben, játszótereken és akár a saját udvarodban is előfordulhatnak. A kullancsok veszélyét nem maga a csípés jelenti, hanem az általuk terjesztett betegségek. A legismertebb a Lyme-kór, amely kezdetben sokszor csak enyhe tüneteket okoz. Később azonban az izületeket, az idegrendszert és a szívet is érintheti. Kirándulás, horgászat vagy akár egy fűnyírás után is érdemes alaposan átvizsgálni a testedet. Nagyon figyelj a hajlatokra, a hónajra, a tért hajlatra és a fejbőrre. Minél hamarabb távolítod el a kullancsot, annál kisebb a fertőzés veszélye. A megelőzés egyszerű. Viselj zárt ruházatot a magas fűű területeken. Használj kullancsriasztót, és ne feledkezz meg a gyermekek és a házi állatok rendszeres ellenőrzéséről sem. Egy kis odafigyeléssel sok kellemetlenséget megelőzhetsz, így a nyári kikapcsolódás valóban a pihenésről szólhat. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és élvezd biztonságosan a nyarat!
4: Szeli. літній мікс з вами Іштван Гонтал. Небезпека кліщів. Чи знав ти, що кліщ менший за макове зернятко може спричинити серйозне захворювання? Щороку у Європі десятки тисяч людей заражаються хворобою лайма, яку переносять кліщі. У літні місяці кількість укусів значно зростає. Літо – це пора походів, прогулянок лісом і відпочинку на природі. Проте в цей час варто звертати увагу не лише на сонце та гарну погоду, а й на маленьких паразитів. Багато хто вважає, що кліщів можна зустріти лише в лісі, але вони трапляються також у парках, на дитячих майданчиках і навіть на власному подвір'ї. Небезпеку становить не сам укус кліща, а хвороби, які він може переносити. Найвідоміша з них – хвороба лайма. Спочатку вона часто проявляється лише легкими симптомами, але згодом може вражати суглоби, нервову систему та серце. Після прогулянки, риболовлі чи навіть косіння трави варто ретельно оглянути своє тіло. Особливу увагу звертай на згини рук і ніг, пахви, ділянку під колінами та шкіру голови. Чим швидше видалити кліща, тим менше буде ризик зараження. Запобігти проблемі нескладно. Одягай закритий одяг у місцях із високою травою. Користуйся засобами від кліщів і не забувай регулярно перевіряти дітей.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація

0: та бронювання залу 099-737-69-09.
1: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
2: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
3: Berexászban eladó egy közismert, nagymúlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
4: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-407-es rendelete.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
8: Viber, WhatsApp, Telegram.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилинку.
11: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
12: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Українська народна казка «Мудра дівчина». Читає акторка Берегівського народного українського театру імені Ярослави Бандурович Ольга Радик. Було собі два брати. Один убогий, а другий багатий. От багатий колись зглянувся над бідним, що немає той ні ложки молока дітям, та й дав йому дійну корову і каже: «Потроху відробиш мені за неї». Ну, бідний брат відробляв потроху, а далі тому багачеві шкода стало корови. Він і каже вбогому братові: «Віддай мені корову назад». Той каже: «Брате, я ж тобі за неї відробив». «Що ти там відробив, як кіт наплакав, тієї роботи було». «А то таки корова, віддай». Бідному жаль стало своєї праці, не схотів віддавати корови. Пішли вони позиватися до пана. Прийшли до пана, а панові, мабуть, не схотілося роздумувати, хто з них правий, а хто ні. То він і каже їм: «Хто відгадає мою загадку, того й корова буде». «Кажіть, пане». «Слухайте, що є в світі ситніше, пруткіше, миліше над усе? Завтра прийдете і скажете». Пішли брати. Багач іде додому та й думає собі: «Що ж, це просто сміх, а не загадка. Що є ситніше над панські кабани, пруткіше над панські хорти, а миліше за гроші? Еге ж, моя корова буде». А бідний прийшов додому, думав, думав, та й зажурився. А в нього була дочка, звали її Маруся. Вона й питає: «Чого ви, тато, зажурилися? Що пан казав?» «Ой, та тут, дочка, таку пан загадку загадав, що я й не надумаю, що воно є». «А яка ж загадка була?» «Та така, що є на світі ситніше, пруткіше і миліше над усе?» «Е, тату, ситніше над усе земля мати, бо вона всіх нас годує і напуває. Пруткіше над усе думка, бо думкою враз куди хочеш перелетиш. А миліше над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути». «Чи ба?» – каже батько. «Адже і справді так. Так я панові і казатиму». Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан їх і питає: «Ну що, відгадали?»
2: «Відгадали, пане», – кажуть обидва. От багатий зараз виступає попереду та й каже: «Ситніше, пане, над усе ваші кабани, а пруткіше над усе ваші хорти, а миліше над усе гроші».
3: «Е, брешеш, брешеш», – каже пан.
1: А тоді до вбого:
3: «А ну ти».
1: «Та що ж, пане, нема ситнішого, як земля мати. Вона всіх нас годує, напуває».
3: «Правда, правда», – каже пан.
1: «Ну а пруткіше що на світі?»
3: «Пруткіше, пане, над усе думка,
1: бо думкою враз куди хочеш перелетиш».
3: «Так, ну а миліше?» – питає пан.
1: «А миліше над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути».
3: «Так, усе правда», – говорить пан. «Твоя корова. Тільки скажи мені, чи ти сам це повідгадував? Чи тобі хто сказав?»
1: «Та що ж, пане», – каже вбогий, – «є в мене дочка Маруся. Так це вона мене так навчила».
3: «Ух, пана, що ж розсердився? Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівка та мої загадки повідгадувала». «Стривай же, на тобі оцей десяток варених яєць та понеси їх своїй дочці. Нехай вона посадить на них квочку, та щоб та квочка за одну ніч вилупила курчат, вигодувала їх, а щоб твоя дочка зарізала трьох, спекла на сніданок, а ти, поки я встану, щоб приніс
2: бо я чекатиму, а не зробить, то лихо їй буде.
1: Іде сердешний батько додому та й плаче. Приходить, а дочка до нього питає: «Чого ви, тату, плачете?»
2: «Та як же мені, дочко, не плакати? Ось пан дав тобі 10 варених яєць та й казав, щоб ти посадила на них квочку, щоб вона за одну ніч вилупила і вигодувала курчат, а ти, щоб спекла йому їх на сніданок».
3: А дочка взяла горщечок каші та й каже:
1: «Понесіть, тату, оце панові та й скажіть йому, нехай він виоре поле, посіє цю кашу, і щоб вона виросла просом, поспіла на ниві, і щоб він те просо скосив, змолотив і натовп пшона годувати тих курчат, що їм треба вилупитися із цих яєць». Приносить чоловік до пана ту кашу, віддає та й каже: «Так і так, моя дочка казала».
3: Пан дивився на ту кашу та й віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблину льону та й дає чоловікові. І каже: «Неси твоїй дочці цей льон, та нехай вона його вимочить, висушить, пом'якає, спряде і витче 100 ліктів полотна. А не зробить, то буде лихо».
1: Іде додому той чоловік і знову плаче. Зустрічає його дочка: «Чого ви, тату, плачете?»
2: «Та бать же чого. Ось пан дав тобі стеблинку льону, щоб ти його вимочила, висушила, пом'яла, спряла і виткала 100 ліктів полотна».
3: Маруся взяла ніж, пішла та й вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже: «Несіть до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку і днище, щоб було на цьому прясти цей льон».
1: Приносить чоловік панові ту гілочку та й каже, що дочка загадала.
3: Пан дивився, узяв та й кинув ту гілочку, а сам собі думає: «О, цю не обдуриш. Мабуть, вона не з таких, щоб обдурити». Потім думав та й каже чоловікові: «Піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості. Та так, щоб ні йшла, ні їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця. А як вона цього не зробить, то буде лихо».
1: Іде знов батько, плачучи, додому. Прийшов та й каже дочці: «Ну що, дочко, будемо робити? Пан загадав так і так зробити». Та й розказав їй усе. А Маруся каже: «Не журіться, тату, все буде гаразд. Підіть, купіть мені живого зайця». Пішов батько, купив живого зайця. А Маруся одну ногу взула в драний черевик, а друга боса. Тоді впіймала горобця, взяла гринжоли, запрягла в них цапа, узяла зайця під руку, горобця в другу руку, одну ногу поставила на санчата, а другою по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить до пана, а пан як побачив, що вона так іде, та й каже слугам: «Нацькуйте на неї собак». Ті як нацькували на неї собак, а вона й випустила їм зайця. Собаки погналися за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана в світлицю, привіталася та й каже: «Ось вам, пане, гостинець», та й дає йому горобця. Тільки пан хотів узяти, а той пурх, та й вилетів у відчинене віконце. А в той самий час приходять двоє чоловіків до пана судитися.
3: От пан вийшов до них та й питає: «Чого вам, люди добрі?»
1: А один каже: «Та от чого, пане. Ночували ми обидва на полі, а як уранці повставали, то побачили, що моя кобила привела лоша».
3: А другий чоловік каже: «Ні, брехня, це моя кобила. Розсудіть нас, пане».
1: От пан подумав та й каже: «Приведіть сюди лоша і коней. До якої лоша побіжить, та й привела». От привели, поставили запряжених коней, а лоша пустили. А вони, ті два хазяїни, так засмикали те лоша, кожен до себе тягаючи, що воно й не знає, куди йому бігти. Взяло та й побігло геть у поле. Ну, ніхто й не знає, що тут робити і як розсудити. А Маруся й каже: «Ви лоша прив'яжіть, а матерів повипрягайте та й пустіть. Котра побіжить до лошати, то та його й привела». Зараз так і зробили.
2: пустили коней, так одна й побігла до лошати, заіржала, а друга стоїть собі байдуже.
1: Тоді пан побачив, що нічого з розумною дівчиною не вдіє, та й відпустив її з миром. І корова піднякові лишилася. Мораль казки така: розум, винахідливість та кмітливість є набагато сильнішими за владу, багатство чи високий соціальний статус. Казка вчить нас, що пиху, загарбництво та абсурдні правила завжди можна перемогти їхньою ж зброєю, спокійною логікою та кмітливістю, мудрість. Ось найвища цінність, яка допомагає простій людині залишитися непереможною та вільною.

0: Жила-поживала на високій горі драконяча родина. У цій сім'ї зростало троє дракононят. Найстаршого звали Мудрунчик, середнього – Силачок, а найменшого – Веселунчик. На дворі стояло жарке літо.
1: «Завтра середина літа, 15 липня! Це ж мій найулюбленіший день! Мій день народження!»
0: Так подумки радів дракончик Веселунчик. Адже як кожна дитина з нетерпінням очікує свій день народження, так і він рахував місяці, тижні, дні, години до свого свята.
1: «Ось настав довгоочікуваний день!»
0: Промінчик сонця заглянув у віконце Веселунчика. Найменше дракононятко ще смачно спало, а інші готували сюрприз для нього. Братики надували повітряні кульки, матуся готувала свічки на торт, а татусь упаковував головний подарунок. Коли всі приготування були виконані, сім'я тихенько, крадькома, зайшла в кімнату до Веселунчика. Зазвучала драконяча вітальна пісенька. Пам-парам, пам-парам, сонечко засвітило у віконечко. Пам-парам, пам-парам, сьогодні незвичайне свято. Пам-парам, пам-парам, твій день народження. Твій день народження!
2: Від жартівливої пісеньки Веселунчик прокинувся і з задоволенням очікував подарунки. Спочатку брати урочисто дали кульки. Потім Мудрунчик подарував пізнавальну енциклопедію, а Силачок вручив дві гантелі, щоб міцнішали мускули. Мамочка-драконочка запалила свічки і попросила найменшого синульку загадати бажання перед тим, як їх загасити. Веселунчик, думаючи про бажання, з усмішкою на вустах почав задувати свічки.
1: А вони навпаки! Запалали ще сильніше!
2: Бо ж дракончики дихають вогнем! Тоді торт піднесли до вікна, з якого подув вітер, і свічки згасли. Настала черга татуся. Подарунок був такий великий, що він не міг його втримати в руках. Тато попросив сина розпакувати подарунок. Веселунчик з радістю приступив до роботи. Розкривши подарунок, Веселунчик завзято вигукнув:
1: «Веселопет! Мій веселопет!»
2: Батькам було приємно, що син задоволений. Мамочка зразу виправила сина, що це велосипед. Але найменший дракончик вже нічого не чув. Він лише спитав у батька:
1: «Можна я піду покататись на веселопеді?»
3: «Так, звичайно», – відповів татусь.
2: Покликавши братів, вони вийшли на подвір'я. Веселунчик першим сів на велосипед, адже його давно навчив кататись дракончик-силачок. Але свого власного велосипеда діти не мали, тому всі тішились подарунком. Веселунчик летів на ньому і голосно гукав:
1: «У мене новий веселопед!»
2: По дорозі він зустрічав своїх знайомих – лисичку, зайчика, їжачка, ведмедика, вовчика. Всі його вітали з днем народження і просили покататись. Дракончик не був жадібним і ділився своїм веселопедом. Дітям так сподобалася ця назва, що вони теж почали так говорити. Адже найменше дракононятко всім роз'яснювало, що покатавшись на веселопеді, у вас підніметься настрій, і ви станете веселими. Останнім прокатався вовчик. Він незадоволено підвіз веселопеда веселунчику і промовив:
1: «Це не веселопед, бо він мене не розвеселив, а засмутив. Дивись, як я впав!»
2: Вовчик сильно розплакався. Дракончик не очікував таких подій. Він навіть не знав, що сказати. Та згодом почав заспокоювати вовчика і розповів йому про те, скільки разів йому доводилося падати з веселопеда, коли він навчався. Веселунчик розказував другові: «Знаєш, вовчику, чому я не плакав? Бо дуже хотів навчитись кататись. У мене було таке велике бажання, таке велике бажання. За розміром, як слон. Ти це уявляєш? І я не мав часу на сльози». Вовчику стало смішно. Він перестав плакати і сказав: «Нумо, поїхали на нашому веселопеді. Будь ласка, навчиш мене кататися?» «А вже ж!» – відповів дракончик. Через декілька днів вовчик вже гасав по подвір'ю як професіонал. Він подякував веселунчику за навчання і подарував йому велику шоколадку. Дракончик усміхнувся й мовив: «Вчися доброму, погане на ум не піде».
4: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Ви почули соціальну рекламу.
4: Felhívás.
5: Оголошення.
6: Június 19 és 22 között 4 napon át a Jánosi Helikon Hotel lesz az erő és az állóképesség központja. A Donyeszk megye legerősebb sportolóiból és más régiókból érkező versenyzőkből álló mezőny a klasszikus erőemelés nyílt bajnokságán méreti meg magát férfi és női kategóriában. A részvevőkre és a szurkolókra feszült küzdelmek, látványos gyakorlatok és igazi kárpátaljai sporthangulat vár. Bővebb információt a plusz 380-99-039-71-07-es telefonszámon kaphatnak. Várjuk a sportolókat, edzőket és minden sportrajongót a rendezvényen. С 19.22 червня у продовж 4 днів готель «Лікон» у селі Яноші стане центром сили та витривалості. Найсильніші атлети Донеччини та спортсмени з інших регіонів змагатимуться у відкритому чемпіонаті з класичного паверліфтингу серед чоловіків і жінок. На учасників і вболівальників чекають напружені поєдинки, яскраві виступи та справжня спортивна атмосфера Закарпаття. Контактний телефон плюс 380-99-039-71-07. Запрошуємо спортсменів, тренерів та всіх шанувальників паверліфтингу долучитись.

0: Víradó napot tartanak Beregszászban. Június 24-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek a Beregkábel gyár épületében. A vérvételt a megyei véletömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. Ez kiváló lehetőség arra, hogy egy jó ügy mellé álljon és segítsen azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
1: День донора в Берегові. У середу 24 червня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
0: A KRISZ idén nyáron is megrendezi a Lendület 2026 elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
1: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет 2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Берегові. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом.
0: Július 17 és 19-e között szervezik meg a Mária Pócsi gyalogos zarándoklatot. A háromnapos lelki út során a résztvevők közösen imádságos lelkülettel zarándokolnak el a Mária Pócsi kegyhelyre. A szervezők várják mindazok jelentkezését, akik szeretnének bekapcsolódni a zarándoklatba, akár egyéni, akár közösségi formában. Jelentkezni a helyi parókiákon vagy online lehet. A jelentkezési határidő július 1-e. Az idei zarándoklat mottója: imádkozzunk együtt.
1: 17-19 липня відбудеться піша проща до Марія Поуча. Упродовж триденної духовної подорожі учасники спільно в молитовному дусі здійснять паломництво до святині в Марія Поучі. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до прощі як індивідуально, так і в складі релігійної громади. Зареєструватися можна у місцевих парафіях або онлайн. Кінцевий термін реєстрації – 1 липня. Гасло цьогорічної прощі – «Молімося разом».
2: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Вітання вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки», з вами Вікторія Кіш. Сьогодні для вас, поціновувачів сучасної української та закордонної музики, я підготувала чергові музичні новинки. Починаємо! Український артист Білий Бо презентує новий трек «Теплий вечір» – атмосферну історію про моменти, коли життя не потребує чітких маршрутів. Це пісня про стан свободи, коли ти просто дозволяєш вечору вести себе містом, залишаючи всі турботи позаду. Цей трек про стан, коли перші теплі дні перевертають щось всередині. Виходиш без плану, вечір веде сам і раптом усе стає на місце. Пульс, думки, повітря. Мені хотілося зловити саме це, коли ніби чогось особливого не відбувається, але ти розумієш, це і є ті найцінніші моменти, розповів Білий Бо. Давайте слухати. Для вас в ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Теплий вечір» у виконанні Білого Бо.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз для вас пісня угорських виконавців «Доктор Бейреш» та «Веріп Томаш» під назвою «Удянем Бантодмек». Це ремікс однієї з найвідоміших угорських пісень. Давайте слухати.

Давай поговоримо. Це нове прочитання пісні від Вані Рассела, у якому Енді Вакс переносить емоційну історію треку у площину сучасного синт-поп звучання. Повітряні синтезатори, щільний грув і мелодійна електронна атмосфера створюють контраст із глибоким емоційним змістом пісні. Легкість і яскравість звучання маскують внутрішню драму, передаючи знайоме відчуття, коли за рухом, танцем і музикою ми приховуємо власні переживання. Це сучасний синт-поп-ремікс, який відкриває новий, більш світлий, емоційний вимір пісні за звучанням, але не менш глибокий за змістом.

0: FM 92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Ви слухаєте передачу «Музичні новинки» на Радіо Пульс. І це саме час знайомитися з музичними новинками. А на черзі у нас ще одна музична новинка з-за кордону. Трек від гурту «Four Street» – «Less Like Ain't A Sail».

Не зменшуємо обертів і рухаємося далі. Гурт «Мірамі» презентують ремікс на свою пісню «Вона», над яким працював відомий майстер електронного звуку Гвоздіні. Це афрохаус переосмислення треку, який вийшов 2 роки тому, а тепер повертається у новому звучанні. Пісня про перше кохання. Історія молодої закоханої дівчини, яка вперше переживає емоції любові, очікування зустрічі, нестримне бажання бути коханою та водночас і перші дорослі сльози. Давайте слухати. Для вас в передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» лунає пісня «Вона» від «Мірамі».

0: Такими були музичні новинки сьогодні. Я Вікторія Кіш. Дякую вам за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Забываешь завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

Пасторе, тримайте свій меч гострим. Візьміть меча духовного, який є Слово Боже. Послання до Ефесян, 6 глава, 17 вірш. Апостол Павло застеріг свого духовного сина і наступника Тимофія. «Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкіш, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайсь від таких». Друге послання до Тимофія, 3 глава, від 1 до 5 вірша. Читаючи цей список, ви розумієте, що ці слова Павла описують також покоління, в якому ми живемо сьогодні. Тож, що це значить для нас? Божі чоловіки і жінки, які вміють справно володіти мечем Його слова, будьте обережні, бо сатана націлився на вас. Він хоче затупити гостре лезо вашого меча, щоб ваше послання було неефективним. Це старий трюк, який використовували філістим'яни, закляті вороги Ізраїлю, щоб утримати їх у полоні. Вони позбулися всіх ковалів у країні. Перша книга Самуїлова, 13 глава, 19 вірш. Як наслідок, ізраїльтяни не мали можливості заточувати свої мечі, захищатися і скинути ярмо гноблення. Ви зрозуміли суть? Божий народ має схильність затуплювати свої мечі, тому вони потребують духовного загострення. І саме ви, пасторе, як духовний коваль, покликані загострювати їх. А завдання сатани – намагатися зупинити вас будь-яким чином. Перше послання Петра, 5 глава, 8 вірш. Тож, перебувайте постійно у молитві і читанні Божого Слова. Час останній, а потреб дуже багато. Пасторе, Бог розраховує на те, що ви будете тримати свій меч гострим.

fért a mai zenesávban. 6 különböző dal, 6 különböző hangulat. Mégis mintha ugyanannak a történetnek más-más fejezeteit hallottuk volna. Néha új ajtók nyílnak előttünk, néha megállunk egy pillanatra, néha visszanézünk az útra, de az élet mindig halad tovább. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a zenei utazáson. Vigyázzatok magatokra, és találkozzunk legközelebb is itt, a Pulzus FM zárásában. Сиастук. Шість різних пісень, шість різних настроїв. І все ж здавалось, ніби ми слухали розділи однієї історії. Іноді перед нами відчиняються нові двері, іноді ми зупиняємося на мить, а іноді озираємося назад. Але життя завжди рухається далі. Дякую, що були зі мною у цій музичній подорожі. Бережіть себе і почуємося наступного разу. Тут на Радіо Пульс FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zenesáv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

Розуміння слова зараховано. Праведність залічиться й нам, що віруємо в того, хто воскресив із мертвих Ісуса. Послання до Римлян, 4 глава, 22 та 24 вірші. Уявіть собі переказ коштів з одного рахунку на інший. Банки роблять це щодня, а тепер уявіть себе злиденним і нездатним сплатити свої борги. Тоді, в дивовижному прояві милосердя, хтось бере на себе всі ваші борги і переказує на ваш рахунок таку суму, що ви більше ніколи не будете змушені працювати чи турбуватися про щось до кінця свого життя. Саме це сталося на хресті, коли Бог передав Ісусу всі ваші гріхи від колиски до могили, а вам залічив свою праведність. Вражаюче, чи не так? Чи сказали б ви: «Ні, дякую, я вірю в те, що повинен платити сам»? Чи сказали б ви: «Я не можу дозволити вам зробити все це для мене, тому я буду працювати до кінця свого життя, щоб довести, що я гідний вашої любові і милості»? Спасіння подібне до здорової їжі з написом «без штучних добавок». Зрозумійте, праведність, яка необхідна вам для того, щоб потрапити до неба, полягає не в правильній поведінці, а в правильній вірі. Ви скажете: «Але я відчуваю провину, коли грішу». Так і повинно бути. Ваша нова природа реагує на гріх так само, як ваше тіло реагує на харчове отруєння. Чому Бог влаштував план спасіння саме таким чином? Тому що будь-яка праведність, якої ми могли б досягти самотужки, далеко не відповідає його стандартам. Бог називає її заплямованою одежею. Зрозумійте, ваша нагорода на небі залежить від вашої поведінки, але ваше спасіння залежить виключно від вашої віри у Христа.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Радійте, бо наближається 41-й день. 40 день там диявол його спокушав. Євангеліє від Луки, 4 глава, 2 вірш. У Святому Письмі число 40 означає випробування та спокуси. Бог сказав Ною: «Ось бо по 7 днях я литиму на землю дощ 40 день і 40 ночей, і всяку істоту, яку я вчинив, зітру з над поверхні землі». Перша книга пророка Мойсея, Буття, 7 глава, 4 вірш. Голіаф кидав виклик армії Ізраїлю 40 днів, а той филистим'янин підходив ранком та ввечері і виступав 40 день. Перша книга Самуїлова, 17 глава, 16 вірш. На початку свого служіння Ісус 40 днів піддавався нападкам сатани. Дух на пустиню його попровадив. 40 день там диявол його спокушав. Євангеліє від Луки, 4 глава, 1-2 вірші. Але настав 41-й день. Після 40 днів дощу Бог дав людству новий початок. Після 40 днів погроз Голіафа Бог дав Давиду вражаючу перемогу. Після 40 днів спокус Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї, і чутка про нього рознеслась по всій тій країні. Євангеліє від Луки, 4 глава, 14 вірш. Отже, слово на сьогодні таке. Тримайтеся, 41-й день наближається. Не піддавайтеся страху і відчаю. Не здавайтеся і не тікайте. Бог призначив для вас перемогу. Можливо, ви зазнали кілька ударів і маєте шрами, але Бог проведе вас через випробовування і зробить сильнішими та мудрішими, якщо ви довірятимете йому і стоятимете на його слові. Біблія каже: «Ви від Бога дітки, і ви перемогли їх. Більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі». Перше послання Івана, 4 глава, 4 вірш. Сила, що діє в вас, більша за обставини, що оточують вас, і ворогів, які протистоять вам. Отже, слово на сьогодні таке. Радійте, бо наближається 41-й день.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.